0: tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong muborak.
2: Istasang non topish oson hayotda. Ko'ngilni mehrga to'ydirish qiyin. Bilki, mehr bo'lmas faqat

0: dallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular.
1: Ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Ayni damda O'zbekning oltin merosiga aylangan, ko'ngil mulkingizdan joy olgan dilxush qo'shiqlar navo sochdi. Kun davomida yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin.
1: Mustaqillik, ozodlik, erkinlik, hurlik yo'g'rilgan asrlar osha orziqib kutilgan qadriyatlarimizni, o'zligimizni, iymonimizni o'z qo'limizga qaytargan yangi kun kirib keldi. Obod va farovon hayot nomini olgan yangi kunni Navro'z radiosi bilan kutib oling.

0: hangoma ustalari.
1: Mana bizi Toshkent shahrimiz o'zimiz yaxshi bilamiz. Navoiy nom opera balet teatri bor. Tushga odam mazza qiladi. Shu bir narsaga hayron qolamanki, mana Farhod va Shirin asari shu sahnada qo'yiladi-yu, hech bo'lmasa mana shu Shiringa ishton kiygizib qo'ymaydi-da. Endi Farhod mayli zabardast endi bo'laveradi. Hayron qolamiz. Tasavvur ko'ramiz, sahnada Farhod va Shirin asari qo'yilyapti-yu, sahnada Shirin opamiz Farhodni kutyaptilar.

0: Yaş Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşkı.
1: Yaş aile.
4: Ayya ya. Azade. Hey azade.
2: Voy voy voy vostaki tinchlikmi namchi baqirasiz?
4: Men bu nima deyapman senga? Men bu nima men bu?
2: Voy, nima bo'lardi? Sizni shimingiz?
4: Bilaman shimimligini. Lekin nimaga buni yarimi dazmol qilingan, yarimi dazmol qilinmagan nimaga?
2: Voy, vostaki nima qiling? Axir dazmollisimi yetmasa.
4: Shuncha paytdan beri yetayotgan narsa endi yetmay qoladimi? O'ylab gapirgin.
2: Yo'q, siz tushunmayapsizmi? Ana u dazmol qiladigan stol bor-u, o'shani derazani oldiga surgandim. Chunki yetmay qoldi. Derazangiz oldida rozetka yo'q-ku.
4: A, o'sha hali dazmol qiladigan rozetkaga yaqinroq qo'ysa bo'lmasmidi?
2: Agar u yoqqa yaqinroq qo'yadigan bo'lsa, men keyin serialni ko'ra olmasdim-de. Siz o'zicha rahmat deng. Men serial ko'rayotgan paytimda siz ishingizni dazmol qilganim uchun.
4: Rahmat, Ozodaxon. Kattakon rahmat. Shuning uchun ham shimim mushturti joyida dazmolli izlar tushib qopti-da. Gap yo'q sizga. Rahmat.
2: Arzimaydi.

0: hikmat izlab.
1: Bir kuni shogird ustozidan so'radi. Nima uchun chaqaloqlar hamma yerda bir xil yig'laydilar? Ulg'ayganlarda esa ularda har xil xislatlar paydo bo'ladi. Ustoz javob berdi. Bu tarbiyaning natijasidir. Shogird so'radi. Ey hikmatlar sirini egallagan ustoz, tarbiyaning hosilasi yoshga ham bog'liqmi? Dono ustoz dedi. Ha, albatta. 20 yoshda hissiyot, 30da esa iste'dod, 40da aql hukmronlik qiladi. Ilm talab shogird yana so'radi. Ey ustoz, ming mashaqqat ila yuksaklikka ko'tarilgan insonni nima pastga tushirishi mumkin? Ser mulohazali ustoz shogirdiga qarab shunday dedi. Kishi qanchalik yuksaklikka erishmasin, axloqda oqsasa, pastga tushib ketishi muqarrardir. Ey shogird, misqollab yiqqan obro'ying bir zumda to'kilmasin desang, aqlingni hamisha o'zingga hamroh etgil. Noloyiq ishlardan olisga ketgil.

0: Podcast radiosida. Kuldirgich.
1: Nega jannatga faqat 30% ayollar tushadi? Chunki agar 100% tushganda bu do'zaxga aylangan bo'lar edi.

0: Марказ радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Хангёна усталары.
3: Башың ястыққа жеткенше, көз алдыңға дәррәу яқын жирағың, қарындаш ұрығың келер екен. Қалбымны хам қуанч, хам қорқу хиссіге лимолым толдырған оша гап. Яғни директорымыз Шавкат Алимовичнің Абдулажон, bu yil matematikadan imtihonni o'zingiz olasiz degan gaplari tavba qildim. 2-3 kunda butun respublika yoyilib ketdi. Ertasiga uyga qaytsam, ko'cha eshigimizni ikki qanoti sharaqlab ochildi-yu, osonada yoshi 75 da desammi, 95 da desammi, necha kirganini aniq bilib bo'lmaydigan bir kampir bilan yoshgina yigitcha ko'rindi. Kampir haddan tashqari munkillab qolganidan hassaga osilib olgan. Yigit uni o'ng qo'ltig'idan ko'tarib kelardi.
4: Voy, kim bor?
3: Kelavering, kelavering xolajon, kelavering.
4: Keldim, keldim.
3: Kampir menga bir qaradi-yu, uy egasi ekanligimga ishonmadi shekilli, toppa-to'g'ri hariga bo'g'irsoq amakim o'tirgan joyga borib o'tirdi-da.
4: Kelin, yostiqdan olib chiqing.
3: Kelinigiz mantiga xamir qorib o'tirgan ekan, chiqib yosh kelinlarga xos nazokat bilan salom berdi-da, ko'rishib ichkaridan to'shak bilan yostiq olib chiqdi.
4: Iloyi, amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Rahmatlik jiyanim Bibi Maryamning joyi jannatda bo'lsin. Allohu akbar. Yaqinroq kechi. Abdullamisan? Voy, xolaginang o'rgulsin. Bibi Maryamning ozgina sana. Yo'q. Jiyanim o'lmagan ekan. Tirik ekan. Peshanangdan bir o'pay. Ay xudoyim ey.
3: Haligi yonidagi norg'ul yigit shimini orqa cho'ntagidan bir quti papiros chiqarib, ochilmagan tomonga chertdi.
5: Brat, chekasmi?
3: Rahmat, chekmayman.
5: Spichka bormi?
3: Oshxonadan gugurt olib chiqqunimcha, xolam nafasini rostlab, sal o'ziga ketdi shekilli, sekin gap boshlab qoldi. Baxtimdan urg'ilayki, bu kishi ham begona emas ekan. Yaqin qarindoshlarimizdan bo'lar ekan. Rahmatli katta buvimizni popopchi buvlari bo'lar ekan. O'sha popopchi buvimizdan ikki qiz qolgan bo'lib, bu tomonga qarab bizni urug'imiz, narigi tomonga qarab mana bu xolajonimni urug'i palayotib ketgan ekan. Biz mana shu xususda gaplashayotganimizda mening norg'ul qarindoshim og'zidagi papirosni tili bilan goh o'nga, goh chapga surib, halqa-halqa tutun chiqarib o'tirardi.
5: Brat, ye, nima? Sizlarda turinlik yo'qmi?
4: Shunaqa bola, uylanganingni eshitdim. Aytmaganing uchun arazlab kelmadim. Rahmatli Bibi Maryam bo'lganda aytmasmidi? Aytardi. Uni o'zim ko'tarib katta qilganman. Chaqaloqligida juda quloqi chidi. Ko'zini oldiga barmog'ingni olib borsang ham qiqirlab kulaverar edi. Barakalla, barakalla. Buni tarbiya qilasan. Katta maktabga joylab o'zingga o'rin bosar qilasan.
3: Xolajonim bilan rahmatli oyimni ba'zi bir odatlarini eslashib, uyodan buyodan gaplashib o'tirdik. Norg'ul jiyanim bo'lsa, goh bilagidagi muskullarni bo'rttirib, goh badan tarbiya qilayotgandek harakatlar qilib, goh imtihondan o'tkazsang o'tkazganing, o'tkazmasang mana shu mushtim bilan bir tushiraman-u, asbola sopiningga jo'nataman degandek menga g'alati-g'alati qarashlar qilib o'tirardi.
5: Brat, bizni yuboring. Shahmat karta deysin. Hammasi bor.
3: Shu kundan boshlab qarindoshlarimning soni o'zim matematik bo'lganim uchunmi, matematik progress bilan o'sib boraverdi.
0: Hangoma ustalari.

0: Radio Sede.
1: İki Gona.
2: Ben Zoa.
3: Asız Ode.
1: İki Gona.
3: O'rto, o'zing bir ham yaxshi qissan-de. Men nima desam har doim xo'p deb qilasan. Shuning uchun ham seni yaxshi ko'raman-de.
2: Ey, Nazo, ha deb maqtashi bo'ldi qiging-de. Maqsadga o'tgin. Nimamni berib turishim kerak yana senga?
3: Voy, nimaga unaqa deysan? Rostdan ham sen o'zing men eng yaqin dugonamsan.
2: Voy, bilaman, Nazo, bilaman.
3: Yanachi, sen suvga desang suvga, o'tga desang o'tga ham kirishga tayyorman. Sen uchun o'rto.
2: Agar yer tagiga kirgin desam kirasanmi?
3: Tushunmadim. Podvalga devossanmi?
2: Qanaqa podval, g'orga devonma, g'orga.
3: Voy, nima deganing bu?
2: Rossiyam ko'p gapiribchi, juda ham boshimni qotirib yubording. Sandanchi o'ldirib qutulmasam, umuman qutilib bo'lmaydi.
3: Bore, men seni tag'in yaqin o'rtog'im deb yuribman.
2: Bo'pti-bo'pti hazillashdim. Bilasanmi, seni yaxshi ko'rganim uchun ham hazillashaman.
3: Rostdanmi? Voy, meni rostdan ham yaxshi ko'rasanmi?
2: Ha, voy, bo'lmasam-chi. Xin aytgancha Nazo, boyachi, men bu basseynimiz ikkita qoshiq tushib ketdi. O'shani ober.
3: Kim? Mana.
2: Ha, sen? Sendan boshqa kimga ham aytardim, o'rto?
3: O'rto, bilasan-ku, men suzishni bilmayman. Cho'kib ketsam nima bo'ladi? Qo'ygin, men tushmay.
2: To'g'ri, tag'i yaqin o'rtog'ingman. Sen uchun suvgami, o'tgami o'zimni tashiyman deysan, bor-e?
3: Voy, rostdan ham sen uchun o'zimni o'tga, suvga tashiyman. Faqat o't o'chgandan keyin suv bo'lsa, turgan basseyn chuqur bo'lmasa-da, o'rto.
1: 2 dug

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Teng huquqli, mustaqil, ozod yurtda yashayapmiz. Vatanimizning tarixi, go'zalligi esa olamga mashhur. Shu yurt fuqarolari biz uchun qomusimiz hayotimizning har bir jabhasida erkimiz qalqoni hisoblanadi. Biroq ana shu qonunga bo'ysunmaslik, uni yaxshi bilmaslik o'zini najotbaxsh himoyadan mahrum etish demakdir. Zero qonunlar bizni boshqalardangina emas, balki o'zimizdan ham asrab turadi. Qonunga amal qilish har bir fuqaroning burchidir.

Xonim, men tuzatib bergan qushchali soat yaxshi yuryaptimi? So'radi usta. Ha, aytgancha, u har soatda uchastdan chiqib, vaqt necha bo'ldi deb so'rayapti.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Markaz radiosida.
2: Hangoma ustalari.
3: Rosa mexanizator bo'lmasa, mexanizatsiya bo'lmasa, u fermer bir o'zi nima ish qiladi, to'g'rimi? Rahmat. Sizga uzoq umr, rahmat, salom abiylar. Men kagarish haqida gapiryapman-da, bu o'shalar mana hindiy qilib turgan bormagan odam momodi bu traktor uchun. Assalomu alaykum, jamoat. Bor quchoqlab 3 marta yerdan uzvola aylantirib kim qo'yib qo'yapti. Chunki ertaga kerak bo'ladi-da. Traktorchilarimizga qoyil qolish kerak. Oldin ko'rishgandachi traktorchilarimiz birov bir tinga olmagan. Men hamjaq ko'rishgan. Yaxshimisan? Yuribsanmi ishqilib? Ha. Qo'ldi qo'yver. Shu odating yo'qolmadi, yo'qolmadi. Qo'ldi bu kimchi kim oboradi endi bo'lardi. Vinon tortib olganmisan demagan, ha? Mana akalarim bilan ko'rishib qo'ygin. Bular ham tayyor bo'lib turibdi. Assalomu alaykum. Kelaver, kelaver. Kelaver, kelaver. Yaxshimisan? Bu ham ataylar qalaysizlar demdi, hamjaq qoladi bari. Mana shu traktorchilarimiz bo'lmasa hech qaysi ish yurishmaydi. Traktorchilar omon bo'lsa, to'g'ri, oldin biroq qizini bermagan, o'lib boqqan qizimni, oliy ma'lumotli qizimni PTU'ni bitirganlarga beraman men. Yoki mexanizator bo'libdimi meni tengim. Ayting boshqa kelmasin degan. Shuning uchun kech uylangan, 27-28 yoshda uylangan. Shuning uchun ham traktorim mana hozir 28 ala aytdi-yu. Mana bu T40 degan traktor haydaydiganlar 40 yoshgacha uylana olmagan. Nimaga? Chunki T40 traktor emas u. Yerda haydolmaydi, ag'dira olmaydi, kultivatsiya qila olmaydi, ekolmaydi, o'ra olmaydi. Asfalt yo'lda tilishgan toq turaveradi. Bunga kim qizini beradi bunaqaga? Davlatni paxtasini qilib zo'tga olib beradi. Bo'lmasa u yerda turaveradi. Tamom. Bu traktor emas, endi. Lekin mana bu Altay degan traktor haydaydiganlarni nima deydi? Altayda uylanib olyapti. Altay traktori Altayda boy bo'lib ketyapti-da. Nima uchun? Chunki yerni ag'darishda eng katta pul bor ekan. Yerni ag'darib, mola qilib, chizil qilib, barana qilib, ipaydek qilib ekishga tayyorlab beradigan o'sha Altay bo'ladi. Shuning uchun Altayda uylanyapti. Lekin bir traktori buzilib qolsa 7 oy remont qilyapti o'zi ham. Yog'i ham bor. Gap bor. Altayni 7 oy remont qilsang 2 oy bo'lasan deydi.
1: Hangoma ustalari.

0: Yosh oila.
1: Vostaka.
2: What's it man?
3: Az aşk.
0: Yosh oila.
4: Ayaya.
3: Ozoda bozor qilib charchamadingmi?
1: Voy, o'lasi bo'ldim vostaka. Lekinchi bozormisan, bozor bo'ldi.
3: Yo'g'e, nimalar olding?
1: Hamma narsa oldim.
3: Ye, bergan pulim hamma narsaga yetdimi?
1: Sizga o'xshab ko'rgan qiz chiroyliroq bo'lsa, yo past ketmayman bu qizni oldida deb aytgan narxiga olavermayman-da.
3: Olman nech pulni olding masalan?
1: 300 so'mdan.
3: Yo'g'e. To'shnami?
1: Voy, to'chni?
3: Sanam qaysi bola menga arzon bersa deb rosa harakat qilsan de.
1: Bo'ldi qiling.
3: Lekinchi go'sht qotirib yuboribsan.
1: Voy, vostaki sotuvchi bola ham aytdi, opa dedingizga gap yo'q ekan deb.
3: Yo'g'e, shunaqa dedim, tilini ham go'shtga qo'yib sotib
1: olaman. Voy, vostaki.

0: muhabbatni tarannum etgan taronalar. Oltin kuzning shoir tabiat ko'ngillari uchun armog'on etiladi.
1: Markaz radiosi.

bilasanmi, sen aqlingdagi o'ylardan to'ydim. Qanday qarorga kelishni bilmay, ba'zida dod solgim kelar, ba'zida esa g'ururim sindirib seni uzoqlarga olib ketib, bizni hech kim tanimas joylarda sen bilan yashagim kelar.

0: hikmat izlab.
1: Assalomu alaykum doktor. Bolamni abort qildirmoqchiman.
2: Yaxshimisiz singlim? Lekin nega bu qarorga keldingiz?
1: Iltimos, sababini so'ramang. Ayta olmayman.
2: Mayli. Unda avval vujudingizdagi begunoh farzandingizga yaxshilab quloq soling va yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin qaroringizni amalga oshiraman.
3: Meni asrab qoling, onajon. Aha, vujudingizda sog'lomman-ku. Onajon, nega hali ham o'ylayapsiz? Menga quyoshni, bulutlarni, chiroyli olamni ko'rsatmaysizmi? Gapirishni, yurishni, kundan yugurishni o'rgatmaysizmi? Meni chiroyli kiyintirib qo'ymaysizmi? Men sizni judayam yaxshi ko'raman. Sizcha meni yaxshi ko'rmaysizmi? Onajon.
1: Yaxshi ko'raman, bolajonim.
2: Xo'sh, singlim, nima qarorga keldingiz?
1: Doktor, fursat berganingiz uchun rahmat. Men farzandimni dunyoga keltiraman. Men uni asrayman. Uni hech qachon hech kim xafa qilishiga yo'l qo'ymayman.
2: Ha, barakalla singlim. Farzandingiz bilan hamisha salomat bo'ling.
4: Ona bo'lish bu ilohiy baxt. Farzandlari iqboli yo'lida zahmat chekayotgan volidalarimiz doimo omon bo'lishsin. Aziz opa-singillar, sizga ham shunday baxt in'om etilsa, uni qo'ldan hech nima evaziga boy bermang.

0: Kech.
1: Azizim, nega menga doim dastirmol sovg'a qilasan? Senda yoki didi yo'qmi, yoki pulmi?
2: Jonim, kamchiligingiz nimada ekanini bilarmikansiz, dudim de?

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilik mana sizlarga maza de boryapti, kinoma kino yurasizlar. Har kun to'y, har kun o'yin, kulgu, bayram maza de dedi. Mana ham maza. Xotinimga ham aytar ekan. Erizlarsa ko'p kinoda kuldiradi. Uyda ham kuldirib o'tiradi, maza desa. Xotin bechora ham kuldirib o'tiradi, maza demish. Ko'pchilik aytadi ki, siz dedi, mana san'atkor kinolarda o'ynaysizlar. Menga qarangchi, savol bersam bo'ladimi? Ha, bering desam. Kinoda ovqat yeysizlar-ku mana. Shuni rostdan yeysizlarmi dedi. Aytaman, yo'q, yolg'onni yeymiz. O'sha kadrda shashlik yeganimiz ko'rsangiz, shashlikni shuni og'zimizga solamiz-ku. Kamera tugagandan keyin yana chiqarib, qisqa tiqib qo'yamiz deydi. Aytadiki, "Mana qarang, anov kinoda chiqqan anov qiz nima bo'ldi?" dedi. "Men ham anov qiz anov bo'lib ketdi." Yana aytadiki, "Mana qarang, palonchi tug'ibdimi?" dedi. "Ha, tuqqan bo'lsa kerak" desam, "Nima tug'ibdi?" dedi. "Odam nima tug'ishi mumkin?" "Echki tug'ibdi" dedim. Yana kamera oldini kino olib tursib tas kelib, "Nima qarang, iya, kino olyapsizlarmi?" "Ha, kino olyapmiz" desa, "Yangi kinomi?" dedi. Yo, eski kino deyman. Yana turib-turib, artistlar ham o'ynaydimi deydi. Yo, faqat o'zimiz. Artistlar o'ynamayapti hozir. Muxlis, qiziqish. San'atkorni ko'rsa, yaqin kishisini ko'rganday, xuddi bir o'zini bir qarindoshini ko'rganday muomala qilib, "Ey, qalaysiz, aka, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ishlaringiz yaxshimi?" Tanimagan odamlar, "Ya, mana o'rtog'im bo'ladi, men taniyman, telefonlari ham bor. Oho, rosa ko'p o'tirganmiz u bilan" deb gaplashadi. "Rahmat yaqin olgani uchun." Dadam o'zini otam o'zimiz tomonidan haligi shu Buxoro Rizvonish taraflardan yuritganda bir avtobusga o'tirsalar, bir yo'llariga yigit o'tirib qopti. O'sha avtobusda bilsanglar, katta televizor qo'yib qo'yadi, tomosha o'tirgan yo'lovchilar ko'rib ketish uchun. Televizorda biz o'ynayotgan kino ketayotganimiz. Haligi bola ham bunday qarab turib, dadamga qarab, "Men o'ynayotgan kinoni meni ko'rsatib, amaki" debdi. "Shu bilan taniysizmi?" debdi. Dadam ham bunday qarab, "Ha, Qiziltepadan" deydilar. Desa, "Qiziltepadan emas, bu bola Toshrovatdan" debdi. Dadam ham, "Yo'q-a, Qiziltepadan" deydilar-ku. Desa, "Bu Toshrovatda, men bilaman, qo'shnim bo'ladi" debdi. Buni bitta akasi ham bor, o'zi asli o'zi ustachilik qiladi bular. Qishlaga borib kino o'ynab keladi-da. Desa, "Dadam ham, yo'q-a, rostdanmi?" desalar, turib-turib dadamga qarab, "Dadasi rahmatli domla" dedi. Dadam ham, "Tanirmidiz?" desalar, "O, rahmatli bilan ko'p o'tirganmiz" dedi.
1: Hangoma ustalari.

0: radiosida. Ikki dugona.
1: Nazor, siz o'di?
0: Ikki dugona.
2: O'rta bilasanmi, negadirchi shu kunlardachi rossiyam ko'p ovqat yeydigan ovqatxo'r bo'lib ketyapman-da.
3: Nimaga endi tinchlikmi?
2: Negaligini bilganimda senga aytarmidim. Hattochi uydagilardan qolgan ovqatlarni ham hammasini bitta qoldirib yeb tashlayapman. Nima qilsam bo'larkin?
3: Sen yaxshisi boru it boqma, xo'pmi?
2: Ha, rahmat. Maslahating uchun. Endi bir kami kuchidan qolgan ovqatlarni ham yeyishim qoluvdi.
3: Yo'q, uyingdagilar o'zligidan ortgan ovqatni sirozu itga berishsa, sen yomisan chunki shunda u odatingdan qutulasan.
2: Baribir bo'lmaydi-da.
3: Nimaga endi?
2: O'zi shu sizdan ovqatni deb uyimdagi hamma bilan urushib chiqdim. Agar sen aytganingdek qiladigan bo'lsam, ovqat talashib kuchugim bilan ham urushishimga to'g'ri keladi.
3: Ha, shunaqa degan. Xin o'rta aytgancha, menchi xolamnikiga ketishim kerak edi. Chunki sen ham tezroq uyinga keta qolgin. Bizan uyda baribir ovqat yo'q, o'rta.
2: Voy, boya xolodilnikingizda ko'rdim-ku, ikki kosa mashhurdi turdi-ku.
3: Qo'y, o'rta. Uni esingdan chiqargin, bo'lmasa men bilan ham urushib qolasan.
0: Ikki dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dil darmon.
4: Mana bozor uchorni ham qilib bo'ldik. Endi yugaravoni bo'lsak ham bo'ladi.
5: Bozorni tiqilinchligini qarang. Zo'rg'a yurdim o'zi ham.
4: Hamma narsangni oldingmi? Unim kam, bunim kam demaysanmi endi?
5: Barchasini oldik shekilli.
4: Iye, hu ana bu qo'shnimiz Sharofat xola-ku. Menimcha mahallaga qaytsalar kerak. Birga ola keta qolamiz.
5: Uf, qo'ysangiz-chi, mashina to'la narsa-ku. Yana siqilib ketamizmi? Ko'rib qolmaslardan tez keta qolaylik.
4: Bu nima deganing? Sharofat xola qari bo'lsalar, o'zlari ko'chada yurishlari mushkul. Bilsang, shu qo'shnimiz yoshlik paytlarida hamshira bo'lganlar. Ba'zida ishdan charchab kelishlariga qaramasdan, mahallada biror kim betob bo'lib qolsa, vaqtlarini ayamasdan ukol va muolajalarini qilishga oshiqqanlar.
5: Xo'sh, keyinchi?
4: Aniq esimda. Bolaligimda 2 hafta kasal bo'lib yotganimda, har kuni oqshomda kelib menga ukol qilgandilar. Yonimda soatlab o'tirib, kapinnitsa qo'yganlar. Endi qarigan choqlarda hurmatga loyiqmasmilar?
5: Uzr, dadasi, biroz charchaganimga qizishib ketdim.
4: Sharofat xola!
5: Bujon, keling, uyga ketyapsizmi? Birga olib borib qo'yamiz.
6: Rahmat bolajonlarim. Sizlarni ovora qilib qo'ymadimmi? Doimo baxtli bo'linglar. Oilangizdan baraka arimasin. Qo'shganingiz bilan qo'shiq aringlar.
2: Qariyalarni doimo qadrlang. Sizning hayotingizda ularning o'rni bo'lgan yoki bo'lmaganligi muhim emas. Ularni e'zozlash milliy an'analarimiz va qadriyatlarimizga xos ekanligini his etishingizni o'zi kifoya. Unutmang, hayot charxpalagi doimo aylanaveradi.

umrim ham oz qoldi. Senga aytgim keladi, nega bejavob xatlaring? Umrim tugab bormoqda, nahot sezmas yuraging. Nega xafasan, nega tushunmaysan? Axir aytolmayman, umrim oz qoldi deb. Sen esa arazlab, mayda qadam tashlab ketmoqdasan, bir umrga mani tashla.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Biz majlisimizni o'tkazib olishimiz kerak. O'tgan oyda ham qolib ketgan. Xolmedov chaqiringlar, masalasini hal qilamiz.
3: Voy, xo'jayin, Xolmedov g'irtmas, cho'zilib yotibdi-yu.
2: Yana-ya,
3: oyoqda tura olmaydi.
2: Bir amallab olib kiringlar.
3: Hozir tashkil qilaman. Oltinchisi, Xolmedov bo'lib kir. Olib kiringlar. Xo'jayin, u cho'zilib yotganmish.
2: Sudrab bo'lsa ham olib kirsin.
3: Sudrab bo'lsa ham olib kir. Bir kishining ishi emas, 150 kilo deyapti.
2: Sen yordam ber.
3: Sen yordam ber.
2: Sen yordam ber.
3: Sen yordam ber.
2: Menga qara.
3: Sen menga qara.
2: Sen menga qara. O'zing yordam ber.
3: Voy, menmi? Voy, men birovni ko'tara olmayman.
2: Nega?
3: O'zim ko'tarilganimdan beri hech kimni ko'tara olmay deb qo'yaman.
2: Bir amallab tashkil qilgin.
3: Ha, tashkil qilish bo'lsa mayli. Tashkil qilish bo'lsa mendan qochmaydi. Marhamat. Ko'tar, ko'tar, ko'tar. Ehtiyot qil, sindirib qo'yma. Chaproq, chaproq. Chaproq deyapman, chaproq.
2: Urunmasin.
3: Ehtiyot qil. Chaproq deyapman. Olib ketish kerak. Tushirib oladi. O'lroq olyapsan men. Farosat bormi? Mayna, mayna.
2: Ara. Bo'ldi.
3: O'zi bo'lmadi xo'jayin buni.
2: Qal, yo'lda o'tir. O'rtoq Meskov, boshlang.
3: Hurmatli zavodimiz ishchilari, ochiq majlisimizni ochiq deb e'lon qilaman. Guldiroz va davomli qarsaklar. Shunmi deylar jo'g'i? Guldiroz va davomli qarsaklar. Majlisimiz kun tartibi bilan tanishtirib o'taman. Birinchi masala o'rtoqlar, aktivlarni saylash. Ikkinchi masala, maishiy buzuq, ichkilik boz. Men Xolmedovni masalasini ko'rish. Ana
4: Ko'rishdi-da.
2: Sağ ol, sağ ol. Sen ko'rish degan yo'q. Hech kim ko'rish turgan yo'q, sen meni ko'rishamadim. O'tir, davom eting.
4: Masalangni ko'ray
3: deman. Uchinchi masala, raznoyi.
4: Xo'jayin, raznoyi?
2: Raznoyi, raznoyi, davom ettiring.
3: Ha, raznoyi. Birinchi va uchinchi masala hal qilingan o'rtoqlar. Aktiv o'sha eski aktiv. Raznoyi hali ham o'sha raznoyi. Endi asosiy masalaga o'tib qo'ya qolamiz. Asosiy
4: masalangni ko'ray
3: deman. Sizga material berdim. Taramasligini aniq. Sababiki ishga kam keladi. Kelgan taqdirda ham tur ayollab, yumalab keladi. Kechirim maqsadingiz xo'jayin, zovutimiz darvozasini kallasidan urib qiyshaytirib qo'yibdi nomar.
2: Yo'g'i? To'g'rilattirib qo'ying.
3: O'sha kuni o'zini to'g'rilatdim. O'zini bu yo tarafdan qo'yardim, bunaqasiga urib o'zini to'g'rilab qo'ydi. Omon bo'l, miyasi baqmat ekanday. Endi o'rtoqlar, uyanmayli, uyanmayli. Xotini bilan juda yomon. Keyingi paytda urib 3-4 marta hammayog'ini ko'katirib uyga olib qo'yibdi, qarang. O'zi ketdi deyapti hojin.
2: O'zi ketgan bo'lsa o'zi kelasiz, majlis davom ettiring.
3: O'zi ketar yor, o'zi kelar yor. Meni xotinim ham 4 marta ketib qolgan. Qaygan o'zi qaytib keladi. Qayoqqa boradi oxirgi asro ko'shi yeru. Asosiy masalaga qaytamiz. Xolmedovni ishlab chiqargan mahsulotlari hammasi birak. Xullas, men so'zimni tamom qildim. Guldiroz va davomli qasaylar. Yozilganda. Endigi so'z navbati zavodimizning hurmatli kishilaridan bo'lmuş o'rtoq direktorga. Guldiroz, davomli va alangali qasaylar. Rahmat xo'jayin. O'zim ushlab turaman. Savol nima deydi? Birinchi savol, ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Shu haqida gapir.
2: Xolmedov, o'rningdan turib aytchi. Ichish faoliyatingni qachon boshlagansan? Qachondan beri ichasan? Mana ishchilarimizga o'zing og'zingdan gapirib ber. Tur.
3: Hay hay hay hay, mikrofon zavodtika.
5: Sal bo'shat bo'g'var deyosan.
3: Bo'shat, bo'shat, bo'shat. Mayli, oxirigacha sog' bo'lish kerak. Bo'shat, bo'shat.
5: Kamina 1961 yil dunyoga keldim. Dunyodan qachon ketishim hali noma'lum. İçiş faaliyetimize kesek, içiş faaliyetini iş faaliyeti bilen beraberken boşluvarken.
2: Değil mi, değil mi?
5: İşke kekelim de, işke kirgenini yürümeseyim bunu itip koyuşmaken ki boşluvarken.
6: Hangi ama? Ustaları.

0: ko'ngilda ajib oltin ko'z maqsumi. Sevimli radioda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ko'zingdagi kulgu quvonchingni alishmagin hamon do'xlarga.

0: hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, antropologiya fani olimi Afrikaning ibtidoiy qabilalaridan birida bolalar bilan quyidagicha o'yin o'ynadi. Lazzatli mevalar solingan savatchani bir daraxt tagiga qo'yib, ularga sizlardan kim birinchi bo'lib savatchaga yetib kelsa, uning ichidagi mevalarni qo'lga kiritadi dedi. Boshladik ishorasi berilganda, olim favqulodda qiziq bir holatning guvohi bo'ldi. Bolakaylar shirin mevalarga yetishgunlaricha bir-birlarining qo'llaridan mahkam ushlab, barobar daraxt ostiga yetib kelishgandi. Har birlari g'olib bo'lish imkoni netga ega bo'la turib, nega bunday qilganlari haqida olim so'raganda, bolakaylar taajjub bilan, qanday qilib boshqalarning baxtsizligi evaziga bir-birimiz saodatli bo'lishimiz mumkin, deya javob qilishdi. Ular o'zlaridagi qoida, biz bo'lganimiz tufayli men borman qoidasiga muvofiq ish tutishgandi. Bu ibtidoiy jamoa o'zini ulardan avvalgi qabilalari yo'qotib qo'ygan saodat siriga ega edi.

0: ich.
1: Yorqin mashhur shou-biznes yulduzi ko'p qavatli imoratdan pastga qarab yiqilib tushibdi. Uni tanib qolgan muxlislari qichqira boshlabdi. Niyatlarni aytishga ulguring, yulduz uchyapti.

0: Радио Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Yangi fotoapparat paydo bo'lgan payt bir sodda odam kelib, haligi rasmxonani oldiga chuqur qazayotgan ekan, fotograf chiqib qopti. Aka, nima qilyapsiz desa, rasmga tushmoqchiman. Rasmga tushsiz, nega chuqurlik qazasiz desa, buyurimdan tushmoqchiman dedi. Hali fotograf ham bilib, soddaligini bilib, ha yaxshi, buyurizdan tushsangiz bitta chuqurlik bo'ladi. Nega ikkita qazayapsiz desa, ikki marta tushmoqchiman dedimish. Endi biz ko'pchilik bo'lganmiz, 9 ta bo'lganmiz. Lekin ko'p bola, ko'p aka-ukalar bo'lganlar biladi. Men 6-sisiman, hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Bolaligimda hech qachon yangi kiyim kiymaganman. Ha, men shu endi o'zi sal sho'x edim bolaligimda ham bir kuni bahorida dadamga aytdim, dada, oyog'imga bitta krossovka olib bering, katta olib bering, fizkulturada darsimga shu katta kerak edi desam, dadam, o'g'lim, ana kichkina akangga ketasi kichkina bo'lib qopti. Kichkina akangga ketasini kiysang, eskisini, biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Xo'p, dadajon dedim, odatdagidek. Kichkina akamni ketisini kiyib oldim. Bir kun kuz kelganda sal sovuq bo'ldi. Dada, bitta kostyum olib bering. Kostyum sal kichkina bo'lib qoldi desam, o'g'lim, ana o'rtancha akangga kostyumi sal tor bo'lib qoldi. O'rtancha akangga kostyumini kiyasan, eskisini. Biz unga yangisini olib beramiz dedilar. Ha, mayli dada dedim. Qancha bu turib hali qishib kelganda, dada, telpagim yo'q, bitta telpag olib bering desam, o'g'lim, katta akangga telpagi kichik bo'lib qoldi. Uni telpagini eskisini sen kiygin, unga yangisini olib beramiz dedilar. Keyin chat dadam ushadim. Dada, ketta olib bering desam, kichkina akangga eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Kostyum olib bering desam, o'rtancha akangga kostyumini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Telpag olib bering desam, katta akangga telpagini kiy, eskisini kiy, unga yangisini olib beramiz deysiz. Yetib bo'yim yetib, dada, uylantiring desam.
3: Hangoma ustalari.
2: Bir paytlar lotereya bordim. Ko'rgan odam aka deydan desam sizga maza. Nega desam, sizni qul lotereya borasiz, sizni qul yutasiz. Mayti mal lotereya bormasa ilgari ham yutardim dedim. Nima yutardingiz dedi. Tuxum yutardim dedim. Qarang, yaxshi niyat yarim davlat, yaqinda Nexia yutdim. Butun og'aylarim restoranga olib kelib ziyofat berib, mashinani babanglab yib keldik. Domda turamiz. Kelingizga maslahat olsam, voy adajonisi, yangi mashinani ko'chaga qo'yib ketib bo'ladimi? Bolalar dedi, o'tmasin, chizib ketadimi? U bu narsasini shumoq ketadimi? Buni dedi, akamiga borib qo'ying, hovliga borib qo'ying dedi. Xotinning gapiga kirib, o'zim Toshkentni bu chetda turaman. Akam Toshkentni bu chetda turadi. Xotinning gapiga kirib, yangi mashina akamga olib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib 5000 berib qaytib keldim. Kechasi uxlab, ertalab turib, taksiga o'tirib 5000 berib akamga bordim. Mashinani olib ishga keldim. Ishdan yana uyga qaytdim. Xotin, ishdan qaytdim. Mashinani akamga borib qo'yman deb, yana mashina akamga borib qo'yib, o'zim taksiga o'tirib qaytib uyga keldim. Ertalab turib, 5000 berdim. Ertalab turib, yana taksiga o'tirib 5000 berib akamga borib, mashinani olib ishga kelib, ishdan keyin yana uyga qaytib, qarasam mashinaning yarim puli taksiga ketyapti. Keyin shart mashina olib kelib qo'ydim, bir qog'ozchani yozib yozdim. Mashinada avto magnitofon, sotuv telefon, hatto motor ham yo'q dedim-u, mashinaning oynasiga yopishtirib qo'ydim. O'zim uyga kirib mazza qilib uxladim. Ertalab tursam qiychuv to'palon. Nima bo'ldi deb yugurib chiqsam, hamma mana mashina atrofini o'rab olgan. Haligi man yopishtirib ketgan qog'ozchani pastida yana bir qog'ozcha turibdi. Avto magnitofon, sotuv telefon, motor yo'q mashinaga, 4 ta balonni nima kerak bor dedi. Qarasam 4 ta balon yo'q. Shumoq qilib ketishibdi.
3: Hangoma ustalari.

0: Na so?
1: Was ist so de?
2: Ya nazo qaragi, hanuz Samarqandli malika bor o'shami? Uyga ketmoqchi-ku, nima qilib yuribdi?
1: Ha, uma. Vokzalda zachyotkasini yo'qotib qo'yibdi, o'shanga qaytib ketdi-de.
2: Voy toba, kim endi unga baholarni qo'yib berar ekan?
1: Men ham shunga hayron bo'lib o'tirgandim. Bir payt qarasam, o'qituvchida xonasiga bostirib kirdi-de. Men vokzalda zachyotkamni yo'qotib qo'ydim. Shunga xudo yo'liga insof bilan menga qaytadan baho qo'yib beringlar deganda, sodda domlalar ham hamma faniga 5 qo'yib berishdi.
2: Yo'q, rostdanmi? Unda men ham ketdim.
1: Qatki?
2: Qatki bo'lardi vokzalda zachyotkamni o'g'irlatganida.
1: Qo'ysang-chi, bo'ladigan ish qilgin. Yur undan ko'ra-chi oshxonaga borib ovqatlanamiz. Mazza qilib.
2: Men ovqat yegim kelmayapti. Undan ko'ra supu ichilu nazo.
1: Bo'pti, men ketdim.
2: Qatki ketdi.
1: Magazinga supu olib kelganim.
2: Ha, mayli, pul oldingmi?
1: Ha, oldim.
2: Bo'pti, olgan bo'l, sen bo'ldi. Faqat ishlatib qo'ymagin-da, o'rtoq.
3: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Taxminlarga ko'ra, avtobus noziri bir kunda 12 kilometrdan ortiq masofani bosar ekan. Shuncha uzoq yo'l yurish bilan birga u qanchalar asabiy zo'riqadi. Yo'lovchi transportida esa kun davomida turli xil holatlar uchrab turadi.
5: Qani bekatdan chiqqanlar? Bilet olmaganlar? Iltimos, yo'l kira haqqini o'z vaqtida to'lab olinglar. Qani sizlarda nimalar bor? Chiptalarni vaqtida ko'rsatinglar.
6: Uf, obbo, yana prezident ko'rsatamanmi? Hozir prezident ko'rsatdim-ku.
7: Nimaga yana pul to'lashim kerak? Bolam hali kichkina bo'lsa, na muncha har o'tganingizda so'ramasiz.
8: O'rto, o'rto! Konduktor kelyapti. Tezroq bo'lsang-chi, qo'shding. Qo'shding tezroq.
5: Sizda nima ekan, hey? Sizda-chi? Hey, uxlayotgan. Qani biletingiz bormi? Nima bor sizda, ko'rsating.
4: Avtobus salonida har bir yo'lovchining chiptasi bor yo'qligini tekshirayotgan nozirga qarab, beixtiyor xayolga tolasan kishi. Inson bo'ri bilan quyonni yonma-yon velosipedda yurishga o'rgatdi. Filni foydali ishlarga jalb qila oldi. Dengizni izmiga sola bildi. Ammo o'zi avtobusga chiqqan vaqtda o'z xohishi bilan chipta olishni umri davomida o'rganmadi, o'rganmadi-da.

bilasanmi, men kecha bir yig'inda chiroyli qiz bilan tanishdim. Biz birdaniga sansallashga o'tib ketdik. Darrov, ha? U menga, "Bor, toshingni ter," dedi.

0: radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Noyob mollar magaziniga xaridor kirib keldi. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
2: Inim yaxshimilar?
3: Rahmat, rahmat.
2: Kinim qalaylar?
3: Rahmat.
2: Qo'ni qo'shnilar, qarindoshlar.
3: Yaxshi.
2: Qo'shningiz bir it o'ylarida tumshug'i qora, dumi oq. Vau, vau, deb turardi. O'sha itlar ham yaxshi yurgan.
3: Yaxshi. Xo'sh aka, bizga nima xizmat aka?
2: Xizmat magazinizda abetdan oldin Namanganni simlik atlasidan sotilgan ekan. Bo'r kelib ketayapti. O'sha atlasdan 9 metr to'v bering.
3: Endi aka gap bundoq. Atlas sotilishga sotildi. Lekin abetdan oldin hammasi sotib bo'lindi.
2: Yo'q, yo'q, yo'q, aka jon aka. Yo'q, yo'q, shoshmating. Shoshmating. Shunaqa demay, 9 metr xalos. Negatin
4: biz ham jinoya odamimiz, oxiri ham bir kuningizga yaradi.
3: Rahmat aka. Shunaqa endi aka Jonasni qaydan topib beraman?
2: Ozgina kechikib. Yo'q demay, yo'q demay aka. Shu abetdan oldin sotilgan narsa yo'qmi hozir? Yo'q, yo'q, ha! Ha! Shunda skeletga qarindosh urug'larga olib qo'ygandan 9 metrni shatashatashar deb topib chiqibdi. Jon aka yo'q demay.
3: Jon aka.
2: Menga qarang aka, shoshmating. Biz ham jin noyob odamimiz, oxiri ham bir kuningizga yarab qoladi.
3: Shunaqa aka, endi odamni xijolat qilmang. Men o'z ona tilimizda tushuntirayapman. Atlasdan biror qarish ham qolgan yo'q. Oy oxirida bir xabar oling, bir gaplashamiz. O'shanda men topib beraman. Oy oxirrog'ida bir xabar oling.
2: Hozir yo'qmi shundan?
3: Yo'q aka.
2: Sapsem yo'qmi?
3: Sapsem yo'q aka.
2: Vopshim yo'qmi?
3: Vopshim yo'q aka.
2: Tov beraverda. Oxiri ham bir kuningga yarab qolarman. Qanaqa odamsan?
3: Qanaqa odamman? Noyob odamman, deydimi? Bu noziro yerda ishlasa kerak. Bu bilan boshqacharoq gaplashish kerak. O aka, assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum.
5: Men sizdan 20 metr so'raganim yo'q, 40 metr so'raganim yo'q. Qo'lda qo'yvaring.
3: Bo'ldi aka.
2: Uzr. Magazin bu davlatni mulki enayizi uyi emas bu.
3: Uzr aka.
2: To'g'ri bering degandan keyin to'g'ri bering deb
3: jon aka.
2: Yaxshi, reja qilib, qala.
3: Xonsib kelgan bandamiz aka, jon aka, uzr. Jon aka. Bo'ldi aka, bo'ladi. Hammasi bo'ladi. 10 metr bo'ladi aka, zapasi bilan bo'ladi aka. Endi mana o'zingiz ham noziro joyda ishlasangiz kerak. Ja noyob odamman deyapsiz, tanishib qoldi, endi bordi keldi ham qilib turaveramiz aka. Ayib kelib yurmaysiz. O'zingiz qayerda ishlaysiz aka?
2: Mana biz Gorkovmiz biz.
0: Hangoma ustalari.

0: Markaz radiosida.
1: Yosh oila.
2: Vostaka.
3: What it man?
4: Ozoshka.
1: Yosh oila.
4: Ozosh, men ketdim.
2: Yaxshi borib keling Vostaka. Borganingizdan keyincha telefon qilib qo'ying, xo'pmi?
4: Xo'p bo'ladi, bugun.
2: Ha, bo'pti, yaxshi boring.
4: Tovba, bu ayolga nima bo'lgan o'zi? Kelishimga ham, ketishimga ham, yeyishimga ham, kiyinib yechilishimga ham xo'jayinlik qiladi.
2: Xudoyim, bu erkaklarni shunaqa tergab turmasang, boshingga chiqib yalpayib o'tirib olishadi.
4: Men keldim. Yaxshimisiz? Kim so'rasa men bandman. Tushundingizmi? Kim so'rashidan qat'iy nazar men bandman.
5: Xo'p bo'ladi, Abdulvasta Abduhakimovich.
2: Oy xudoyim, telefon qiling desam telefon qilmaydilar bular. Ey, alo.
6: Alo, assalomu alaykum.
2: Menga Vostakan ulab bering.
6: Voy, u kishi bandidilar hozir.
2: Kechirasiz, men ularni xotinlari bo'laman. Qanaqa bandlar?
6: Bilasizmi, hammaga shunaqa degan dudilar.
5: Tavba qadam, hamma telefon qilganlar shunaqa deyishadi.
4: Ozoda?
2: Nima?
4: Ya, assalom. Kayfiyating yo'qmi?
2: Ha, men sizga boya telefon qiluvdim ishxonangizga, band ekansiz.
4: Endi ishlarim vapshe ko'payib ketib qoldi. Telefon qilishga umuman vaqtim bo'lmadi.
2: Vostaka, boya telefon qilganimiz sababi siz bilan hal ancha bo'lgan edi. Ko'cha chiqib aylanib kelmaganimizga, shunga bir ko'cha chiqib aylanib kelaylik demoqchi edim.
4: Voy, bitta shunga shunchami? Bo'ldi, aylanib kelamiz. Faqat men hozir shunday ichirib chiqayman, birga chiqib musor tashab kelamiz.

0: Mavsum sokin bo'lsa-da, biz uni zavqqa to'ldiramiz.
1: Kuz mavsumida.
2: Hamnafasmiz.

0: hikmat izlab.
1: Bir boy amaldor olamdan o'tgandan keyin barcha boyligini yolg'iz o'g'liga vasiyat qilib qoldiribdi. Vasiyatiga birgina shart bilan amal qilishini ta'kidlabdi. O'lim to'shagida yotgan ota o'g'liga odamlarga yordam berishini, savob ish qilish kerakligini, adolatli, insofli, diyonatli bo'lishini, faqat yaxshilik qilishini aytibdi. Shu aytgan gaplarga o'g'li amal qilsa, ruhi shod bo'lishini, undan rozi bo'lishini vasiyat qilibdi. Oradan yillar o'tib, o'g'li yirik amaldor bo'lib yetishibdi. Ko'pgina sohalarda katta mansabdorga aylanibdi. Amaldor podshohlar, savdogar boylaru yirik mansabdor odamlarga uy-joy, dala hovli, saroylar qurib beradigan ustalar jamoasini tuzibdi. Bir necha yuz usta hunarmandlarni yig'ib, ishsiz qolgan yigitlarni ish bilan ta'minlab, oilasiga foyda keltiruvchi shaxs sifatida yetishib chiqishiga yordam beribdi. Bir kun amaldor ustalarni yig'ib bir ajoyib uy qurishini aytibdi. Uy har tomonlama mustahkam, pishiq va chiroyli bo'lishi kerakligi va uy bitgandan keyin istaganicha tilla bilan mukofotlashini aytibdi. Ustalar ichidan kimni tanlashni bilmay tursam, Bahriddin ismli ustaboshi o'z jamoasi bilan shu vazifani o'z zimmasiga olaman debdi. Amaldor buni xursand bo'lib qabul qilibdi. Bahriddin ustaboshi uyga kerakli mablag' va materiallarni olib, uy qurishni boshlabdi. Ustaboshi tezroq tilla olib, hammadan boyib ketish ilinjida uyni yuzaki qilib, aytilgan darajada mustahkam qilmasdan xohlagancha quribdi. Bu uy uzog'i borsa bir yil mustahkam bo'lib turar, keyin yemirilishga uchrashi aniq edi. Buni Bahriddin ustaboshi juda yaxshi bilardi. Oradan 2.5 oy o'tibdi. Ustaboshi uy bitganini, mustahkam va judayam chiroyli ekanligini aytibdi. Amaldor xursand bo'libdi. Ustaboshiga mukofot va'da qilganini eslabdi. O'ylab-o'ylab bir qarorga keldim. Sizga tilladan ham yuksak mukofot beraman desa, ustaboshi hayron bo'lib o'ylabdi. Tilladan ham yuksak boylik bormi debdi. Amaldor, bor. Bu sizning mehnatingiz deb javob qaytaribdi. Ustaboshi biroz hayron bo'libdi. Chunki tilla olaman deb ich-ichidan o'ylab butun fikri xayolini shu tilla bilan band qilgan edida. Amaldor ustaboshiga qarab, Bahriddinjon, men sizga o'zingiz bunyod etgan, bugun mustahkam bitdi va chiroyli degan o'sha uyingizni hadya qilmoqchiman. Odamga o'z mehnatidan ortiq totli va shirin mukofot bo'lmaydi-ku debdi. Bahriddin ustaboshi qilgan ishidan pushaymon bo'libdi. Chunki vijdoni uni so'roq qilayotgan edi. Xulosa qilib, hamisha har birimiz kasbimizga, zimmamizga yuklangan vazifalarga vijdonan, sadoqat va sidqidillik bilan bajarsak, hayotda bunday vaziyatlarga aslo tushmaymiz.

0: radiosi da.
1: Kuldirgich.
2: Mashhur xonandaning restoranda o'tirib ovqatlanayotganini ko'rgan muxlisi uning yoniga kelib, "Akajon, iltimos yordam bering. Hozir shu yerda yorim bilan uchrashaman. Sevgilim bilan yoningizdan o'tayotganimizda, "Qali Sarvar" deb qo'ysangiz bo'lgani." Xonanda rozi bo'libdi. Birozdan so'ng yigit yori bilan paydo bo'libdi. "Qali Sarvar? E bore."

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Марчес Радиоса.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Mit uchilishda endi imtihon bo'layotganmish, imtihonga bir bola kirib kelsaligi o'qituvchi ham bunday qarab, senga 3 ta savol beraman, javob bersang a'lo baho, javob bermasang 0, bu yildan qolasan, kelasi yil yana qaytadan o'qiysan. Desa, mayli domla javob bering debdi. Senga savol. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K harf bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, yana savol qaytarib o'ring debdi hali bola. Inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Sanachi desa, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan birinchisi bu kiprik. To'ppa-to'g'ri kiprik. Ikkinchisi bu kurak. To'g'ri, kurak. Uchinchisi ko'krak. To'ppa-to'g'ri. To'rtinchisi kindik. Va, topding. Va oxirgisi domla ko'richak. To'ppa-to'g'ri topding. Ikkinchisiga savol, inson organizmida K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Nima? Desa, nima dediz? K harf bilan boshlanib, K bilan tugaydigan 5 ta narsa bor. Shular. Nima? Sanachi desa. Domla, K bilan boshlanib, K bilan tugaydigan. O'z bilasiz-ku. Man bilaman. Sana ber 5 ta narsa. Birinchisi o'shada. Nima o'sha? O'z bilasiz-ku, domla. Nima qilmay? Man bilaman yo'qmi? Sana so'rayman man. Sen imtihon topshirasan. Desa, birinchisi shu. Domla u. Birinchisi ana u. Hamma biladi-yu, domla. Nima o'sha hamma biladi? O'sha quloqda, domla. Quloq birinchisi. Ikkinchisi, ariga. Qovuq. To'g'ri, qovuq. Uchinchisi. Qovoq, domla. To'g'ri, qovoq. To'rtinchisi edi, domla. Anovda? Nima o'sha anov? Qo'ltiq, domla. To'g'ri, qo'ltiq. Oxirgisi. Ayni oxirgisi, domla. Domla, rosa aytaveraymi? Desa, ayt debdi. Bilmaysim debdi. Man bilaman, man sandan so'rayapman debdi. Beshinchisi, domla. Qo'ying, domla, bilasiz-ku. Man sandan so'rayapman, nima desa, rostdan ham shu yerda aytaveraymi, domla? Desa, ayt debdi domla. Beshinchisi o'sha haligi anavi qora taloq. To'g'ri, topdingmi? Bilar ekansan qora taloq. Senga oxirgi savolimiz mana rostakam 2 ta skelet turibdi. Bittasi ayol kishini skeleti, bittasi erkak kishini. Shulardan qaysi biri ayoldiki-yu, qaysi biri erkakdiki? Topsang, bahong 5 desa bolam, unday qarab, mana unisi o'ng tarafdagisi tochna erkak kishiniki, mana unisi ayol kishiniki desa taxmin aytdingsan. Lekin to'g'ri topding. Lekin taxminda qani asoslar berchi desa, bolam, asoslasin bu mana erkakdikini bosh chag'anog'i sal kichkina bo'ladi. Ham sal qiyshiq ekan mana burunlar singan. Mana qo'llar sal boshqacha, tizzalari ham. Anaqada? Mana bu, desa. Xo'p, to'g'ri ta'riflading. Ayoldi kishi, desa. Ayoldiki domla aniq-u. Qayerdan bilding? Nimasi aniq, desa. Mana uni jag'ani qarang, kattaligini.
3: Sangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назор, а что зовут?
3: Вой, орта, калисан, дзумсан. Юрки, ты боли котис?
4: Ha, tinchlanmasin zoda. Nima bo'ldi? Namcha hovliqasan?
3: Hozir boribchi, uyimiz sug'urta qildirib kelishim kerak. Bo'la qo'rta bo'l.
4: Voy vo, shunga shunchamidi? Hozir 5 minut kutib turgan, kiyinib chiqing.
3: O'rta, umuman ortiqcha vaqt yo'q. Tushki bo'la qolgin, nazosh.
4: Nimaga? Namcha shoshilasan? Bunda tushuntirib gapirsang-chi.
3: Agarda hozir borib uyimiz sug'urtalamasam-chi, uyimiz yonib kul bo'ladi.
4: Ye, san qiz esing deganmisan? Qachon yonishni boshlaganda uy?
3: Bugun ertalab soat 8:30-da.
4: Hozir soat 11 bo'lyapti-ku. Sen hali ham ko'chada yuribsanmi? Undan ko'ra olovni o'chirsak bo'lmasmidi, ahmoq?
3: Iya, agarda o't o'chirsam, uyimni kim sug'urta qiladi, jinnimisan?
4: Sug'urtani pishirib yeysanmi?
3: Voy, shuncha narsam yonib kul bo'ladigan bo'lsa, pulini ikki baravar qilib to'lab berishardi-de.
4: Aa, yo'q, shunaqa degan. Ha, unda yaxshi. Yur o'sha sug'urta kompaniyasiga. Bilasanmi? Borganim uchun hamcha menga nechidir foizini berasan.
3: Nima?
4: Ha?
0: Ikki dugon.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Dadasi, bugun Sora xolani ko'rgani boraylik. Yolg'iz qiynalib qolibdilar.
5: Vaqtim yo'q. Keyin borarmiz.
4: Dadasi, Sora xola kasal bo'lib qolibdilar. Bugun bir soat vaqt ajrating.
5: Ey, kechagina vaqtim yo'q dedim-ku senga. Ishlarimni bitiray, keyin boramiz.
6: Xotin, bugun bayramda yaqinlarni ko'rgani boramiz. Birinchi bo'lib Sora xolani oldiga boramiz. Xo'pmi? Ketdik.
4: Endi kech, dadasi. Sora xola kecha kechqurun olamdan o'tibdilar.
7: Yaqinlarimizni borligida qadrlaylik.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркяз радиосе.

0: Маркес радиосида.
1: В эфире «Империя звука». http://si2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Лафетма.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
5: Озада, берген пулларымге немеле алдин?
3: Сумка, туфли, кофта, кин, яна майда чудала.
5: Ay, endi mundoq reklama qilmaysanmi? Kiyib chiq.
3: Xo'p, kelishib olaylik. Agar yarashmasa, indamay. Xo'pmi, men o'zim tushunib olaman. Yarashgan bo'lsa, ozgina gapirsangiz yaxshi bo'ladi.
5: Xo'p.
3: Mana, qaray. Tushundim.
5: Ozoda, aylangin chiqaning.
3: Uf, mana, bo'ldimi?
5: Voy, zo'ru, Ozoda, o'zing tushdingmi?
3: Yo'q, Nargiz bilan tushdim. Voy, vostaki aytgancha, Nargizchi eri bilan ajrashmoqchi ekan.
5: Dugoninamchi 3 yildan beri ajrashaman deydi.
3: Rostdan bu safar endi aniq ajrashaman deb sudga ariza bergan ekan. Keyin o'sha kuni kechki payt uyga kelsa, televizori buzilib qopti. Keyin eri bilan kechasi bilan gaplashib chiqibdi.
5: Xo'sh,
3: nima xo'sh? Qarasa eri tuppa-tuzuk odam ekan.

0: hikmat izlab.
1: Bir ayol har kuni oilasiga deb non yopar ekan va bitta ortiqcha nonni yo'ldan o'tgan ketgan kambag'al insonlarga deb non yopar ekan. Och muhtojlarga yordamim tegar degan maqsad bilan nonni derazasidan chiqarib osib qo'yar ekan. Bir faqir odam har kuni shu deraza yonidan o'tib nonni olar ekan, uy egalariga minnatdorchilik bildirish evaziga pichirlab: "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ketar ekan. Har kuni shu ahvol. Faqir odam kelib nonni olar ekan, shu so'zlarni aytib yo'lda davom etar ekan. Ayol faqir odamni non uchun minnatdorchilik bildirmaganiga rosa jahli chiqa boshlabdi. Ayol o'ziga o'zi shunday dedim: "Bu kishi har kuni tushunarsiz gaplarni qaytargan. Nimani nazarda tutayotgan ekan?" deb hayron bo'libdi. Kunlardan bir kuni ayol faqir insonga qarshi bir narsalarni xayol surib qaror qilibdi. "Shunday qilsam, bu yaxshiligimni bilmaydigan odamdan qutulaman" deb o'ylabdi. O'rnidan darrov turib, u g'arib insonga deb alohida non qorib, xamirga ozgina zahar qo'shib pishiribdi. Tayyor bo'lgan nonni tezgina shoshib derazaga osib qo'yibdi-da, lekin qilgan ishidan qo'llari dir-dir qaltiray boshlabdi. Darrov o'ziga o'zi: "Bu nima qilganim?" deb nonni olib tashlab, yana boshidan xamir qorib, yana o'sha joyga nonni osib qo'yibdi. Odatdagidek g'arib, kambag'al inson kelib nonni olib, "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak" deb ayolning dilidagi fikrlardan bexabar kambag'al kishi pichirlab, yo'lda davom etib ketaveribdi. Ayol har kuni nonni yopar ekan. Kelajagini o'zgartiraman deb ketib qolgan o'g'lining haqqiga duo qilar ekan. Mana oradan oylar o'tibdiki, o'g'lidan hech bir darak yo'q ekan. Zaharli nondan kutilgan kun. Kimdir ayolning eshigini yarim tunda taqillatibdi. Ochib qarashi bilan ayol dahshatga tushibdi. Chunki uning qarshisida o'g'li turgan edi. Ranglari o'chgan, ko'rinishdan juda ham nimjon va zaif edi. Ko'rinishdan juda ham och va toliqqan. Bola uyga kirib, nafaslarini rostlab olib onasiga: "Mening bu yergacha sog'-omon yetib kelishim mo'jizaning o'zi, onajon. Bu yerdan bir necha uzoqlikdagi masofada edim. Mazam yo'q, juda nochor ahvolda edim. Yo'llar shu darajada og'ir ediki, juda ham qattiq toliqqan edim. Agar o'sha menga yordam bergan faqir odam bo'lmaganida, mening o'lishim aniq edi. U menga nonni meni qutqarib qolish uchun berdi. Taqdirimga bitilgan bu yaxshi inson meni yeyishimga bir butun non berdi. Jon saqlashim uchun yordam berdi. O'z yemishidan, nonidan berayotganda esa, bu uning har kundagi ozuqasi ekanligini aytdi. Hatto bugun ham nasibasi bo'lgan nonni mendan ayamadi." Ona sho'rlik bu so'zlarni eshitishi bilanoq yuzidan dahshatga tushgani bilinib turar edi. Ko'zlari eshikka qadalib, erta tongda turib tayyorlagan zaharli nonini xayoldan o'tkazdi. Agar zaharli nonni olib tashlamaganida, aylanib kelib o'g'liga nasib qilgan bo'lib, hozir yonda o'tirmagan bo'lar edi. O'sha lahzada kambag'al kishini aytgan ma'noli gaplarga tushunib yetdi. "Yomonlikni ulashsang, o'zing bilan qolajak. Yaxshilikni ilinsang, o'zingga qaytajak."

0: ich.
1: Biz do'stlarimiz bilan rok-guruh tuzdik. Hattoki qanday yo'nalishda kuylashimizni ham kelishib oldik. Guruh nomini o'ylab topdik, hattoki logotip ham o'ylab topdik. Xo'sh, endi nima qilmoqchisizlar? Faqat qo'shiq kuylashni o'rganib olsak bas.

0: Markaz radyosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ana shunday e'lonlardan biri. Bu hayotimizda e'lonlar juda ham qiziq e'lonlar bo'ladi. Pivo sotadigan do'kondagi e'lon. Suv yo'qligi sababli bugun pivo sotilmaydi. Avtobusni ichidagi e'lon. Avtobusim ijara pudratiga o'tgani sababli orqam ochilmaydi. Dehqon maslahati. 6 ariqlik dehqonlarning maslahatiga ko'ra, turibni turib yegandan ko'ra o'tirib yegan foydali. Hammomdagi e'lon. Remont sababli erkaklar bo'limiga ayollar bo'limdan o'tiladi. Endi ba'zi mahar e'lonlar berib qolishadi. Kolxoz radiosi orqali bir kolxoz raisi e'lon beryaptilar. O'zingizlarga ma'lum, mana pilla vaqti tut bargini hamma yoqqa yetkazish kerak. Bultirgi yil sovuq urib ketdi ko'p joylarni, tut daraxtini ayniqsa. Shunday bir e'lonni kolxoz raisi beryaptilar.
3: Hurmatli qurtibor kolxoz o'rtoqlar. Qurtiborlarga bugun kolxoz pravleniyasining yonida bar beramiz. Qurt uxlaganlarga bar berilmaydi. Xotin, sen ham qurting bor edi shekilli. Kep bardan olib ket.
2: Bu hayotimizda bo'ladigan ba'zi bir e'lonlar. Bu hayotimizda asta-sekin e'lon-e'longa navbat berib o'tadi. Mana paras qilinglar, bir onaxon, bir qishloqdan kelganlar, asta-sekin bizni Toshkent kooperativlarini aylanyaptilar.
4: Voy bolam, mana bu olachpar nashay nimadi? Voy xolajon, bu varyonka. Valinka? Yo, xolajon, bu varyonka, jinsi. Bolam, hozir davlat tili o'zbek tili bo'lgan, shu narsani sen o'zbekcharog'iga aylantirib bersang. Xolajon, bu varyonka qaynatmishim. Vay, tavba, tavba. Shu yoshga kirib, qaynatma sho'rva bo'lishini eshitgan edim-ku, lekin qaynatilgan shumi bo'lishini endi eshitdim. Sal narroqqa o'tdilar. Narroqqa o'tsalar, bir yigit tortlar sotyapti. Kep qolinglar, chichimalako. Bolam, bu chichimalako degani nimada? Xolajon, bu chichimalako, bu chichimalako-da. Yo, bolam, o'zbek tilida gapirgin, men shal tushunay. Xolajon, bu chichimalako degani chumchuqni suti. Vay, aylani. Endi sigirlar qolib, chumchuqlarni sog'ish ko'tib ketdinglarmi?
0: Hangoma ustalari.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Olov ulkan kuch, ammo inson uni o'ziga bo'ysuntirdi. Isinish uchun gulxan yoqdi, taom pishirish uchun esa o't. Bugun gugurt donalari har birimizning xonadonimizda, cho'ntagimizda bor. Undan bepisand foydalanishimiz oqibatida esa hayotimiz, xonumonimiz xavf ostida qolishi mumkin. Xalq orasida olov bilan o'ynashma degan ibora bor. Bu bejiz emas albatta. Bu bizni doimo ehtiyotkorlikka da'vat etadi. Zero olov yov ekanligini unutmaylik.
2: Olovdan foydalanishga oid bo'lgan qoidalarga bepisandlik bilan qaramaylik. Ogoh bo'laylik.

0: azizim, qizingizni jonga turmushga chiqishiga ruxsat beribsiz? Ha, uning 10 yil qamoqxonada o'tirib chiqqandan xabaringiz yo'qmidi? A?
1: Voy ablahi!
0: Ha, u menga 5 yil o'tirganman dedi-ku?

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Радио Маркет.

0: radyosuna.
1: Hangama ustalara.
2: Aziz dostlar, sizlarla telefoningiz qanday ishlashini bilmayman, lekin bizni telefonimiz qanday hunar ko'rsatishini bilib bo'lmaydi. Masalan, hammomga qo'ng'iroq qilsangiz, tipografiyaga tushasiz. Oshxonaga qo'ng'iroq qilsangiz, kasalxonaga tushasiz. Bir kuni yarim kechasi uyga qo'shni xotin qo'rqib kirib, "Voy, aylanib ketyapsizdan. Darrov 01 ga qo'ng'iroq qiling, tezroq bo'ling, biznikidan o't chiqqanga o'xshaydi", deb qichqirdi. Men tezlik bilan 01 ni terdim. Lekin trubkani direktorimiz ko'tardi. Ovozdan tanib qolib, "Ey, kechirasiz, boshqa nomerga tushib qolibman", dedim. Dildira. Trubkani qo'yib, yana 01 ni terdim. Narigi tarafdan yana direktorimizning ovozi eshitildi. "Tinchlik bo'lsa, qolmaydim", dedi u hayratlanib. "Ey, tinchlik emas, o'rtoq direktor, lekin buni sizga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bo'lmasa qayerdan telefon qilyapsiz?" dedi u. "Qayerdan bo'lardi, telefondan telefon qilyapman." Direktor taq etkazib trubkani qo'yib qo'ydi. Men yana 01 ni terdim. Buni qarangki, yana direktorga tushdim. "Qolmaydim", dedi u tahdid bilan. "Hozir yotib uxlang, ertaga xusrimga kirasiz." U taq etkazib trubkani tashladi. Men barmog'im titrab 01 ni terdim. "Bu nimasi, qolmaydim? 4-chi bor o'rnimdan turg'izyapsiz", dedi direktor bo'g'ilib. "Ey, sizga aloqasi bo'lmagandan keyin trubkani ko'tarmang", dedim taqatim qo'rqib. "Qizim, unda kimga qo'ng'iroq qilyapsizlar? Yonimda faqat xotinim bor", dedi u. "Men 01 ga telefon qilyapman, bu yerda yong'in bo'lyapti", dedi asabiylashib. "Ha, tushunarli. Ish qilib yana mushtlashish boshlamadilaringmi? Agar mushtlashishni boshlasanglar, balki 02 ga qo'ng'iroq qilish kerakdir", dedi u zaharxandalik bilan. So'ng trubkani shaq etkazib qo'ydi. Shu payt yana qo'shni xotin uyga otilib kirib chinqirdi. "Nega 01 ga qo'ng'iroq qilmadingiz?" "Qandoq qilay, 01 ga qo'ng'iroq qilsam, nuqul direktorimizga tushyapman", dedim tarvuzim qo'tirmay. "Unda direktoringizning nomerini tering, aylanib keting. O'shanda 01 ga tushasiz", dedi qo'shni xotin. Men ataylab direktorimizning nomerini terdim. Trubkani yana direktorimiz ko'tardi. "01 ni qanday teryapsiz, qolmaydim?" "Men endi 01 ni emas, atayin sizning nomeringizni terdim. Men buni boshidan bilganman", deb tarsetkazib trubkani joyiga tashladi. Qo'shni xotin yana kirib, "Siz o'zi qanaqa erkaksiz, noqal 01 ga qo'ng'iroq qilishni ham eplolmaysiz", deb qichqirdi va o'zi nomerini tera boshladi. U tarafdan trubkani olishgach qo'shdim. "Yo'q, men Xolmedovni hech qanaqa tanishib bo'lmayman. Men shunchaki qo'shnisiman, xolos." Men uni qo'lidan trubkani tortib olib baqirdim. "Menda ayb yo'q, o'rtoq direktor. Bu ayol o'zi sizga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi. Uning uchun men erkak emasmishman. Men o'rtoq direktoringiz emasman. Men direktoringizning xotinlari bo'laman", dedi. "Kimdir? Qayerdan gapiryapsiz?" dedim dovdirab qolganimdan. "Haligi o't o'chiruvchi xonim bizni kvartirada telefon qilayotgan edilar. Bizni telefonimizni qayerdan bilarkinlar?" dedi u xotin. "Axir u telefon hammaga ma'lum, bu ayol nomerini o'zi biladi. Ogohlantirganingiz uchun sizga katta rahmat, o'rtoq Xolmedov", dedi direktorimizning xotinlari. "Marhamat, zarur bo'lsa yana qo'ng'iroq qilaman", dedim. "Ovora bo'lib o'tirasizmi? O'rtoq direktoringizni o'zlari hozir sizlarnikiga ko'chib boradilar. Faqat narsalarini yig'ishtirib olsinlar, bo'ldi." U shunday deb turganda shartni kesib tashladi. "Hozir kelar ekan, hammasi joyida", dedim qo'shni xotinga. "Endi hojati yo'q, aylanib keting sizdan. Yong'in o'chibdi, o'zidan-o'zi o'chibdi. Qo'ng'iroq qiling, kelish masin, ovora bo'lib o'tirishmas." Men hovliqib direktorning xotiniga qo'ng'iroq qildim. Trubkadan uyqusiragan bo'g'iq ovoz eshitildi.
3: "Alo, o't o'chirish komandasini navbatchi dispetcheri eshitadi."
2: "Menga siz emas, direktorimizning xotinlari kerak", dedim jahl bilan.
3: "Adresni ayting", dedi navbatchi dispetcher.
2: Men direktorimiz adresini berdim.
3: "Hozir yetib boramiz", dedi bo'g'iq ovoz.
2: Oradan 2 minut o'tgach telefon qattiq jiringladi. Trubkani ko'tarsam direktorimiz.
3: "Alo, bu militsiyami?"
2: dedi alam bilan. Men soatga qarab ovozimni o'zgartirib dedim. "Soat 3:00 1 minut o'tdi. Soat 3:00 1 minut o'tdi."
0: Hangoma ustalari.

0: Час радиосюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Вот и ман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
3: Ай-яй-яй. Востоке келдизмы?
5: Ha, Ozoda, namuncham, mani ishingda yurib turasan, tinchlikmi?
3: Ha, tinchlik. Yetaring tezroq kelib yetaman.
5: Hop, hop, namuncha sudrading.
3: Voy, bo'la qoling, kiring, kiring.
5: Hop dedim-ku.
3: Yuring.
5: Voy, bo.
3: Ha, vostaka shuncha kiyimlarni ko'rib qo'rqib ketyapsizmi?
5: Ha.
3: O'zingiz ana kuni aytuvdingiz-ku, tug'ilgan kuningga nimani xolasang, olib beraman deb. Mana shularni borib tanlab keldim. Qarang, mana mana sizni qarang. Man buyamchi rozam yarashdi menga vostaka. Nima? Durust, ish qilib hammasi yarashdi, hammasi.
5: Man ham gap topolmay qoldim. Tovba.
3: Voy, nimaga gap topishingiz kerak? Eng keraklisi pul topsangiz bo'ldi.
5: Ozo.

0: xafa bo'laman.
1: Tinglang, qisqa satrda ma'noni anglang. Qisqa satrda.
2: Ayolni aldashdan yomon narsa yo'q, biroq bu o'xshab qolsa, undan-da yoqimli narsa yo'q.

0: Hikmat izlab.
1: Bir kishi uylangandan keyin ishlar yurishgandan da yurishibdi. Bir kuni ko'nglidan kibrli o'ylar o'tibdi. Chiroyli hayotimning sababi ishbilarmonligimda, ishni ko'zini bilganimda deb rohatlanibdi. Dasturxon boshida ayoliga "Hammaning eri mendek emas" kabi gaplarni aytibdi. Ayoli indamay kulib qo'ya qolibdi. Shu gapdan keyin oradan bir hafta o'tibdi. Er negadir kundan-kun tushkunlikka tushib boribdi. Ayoli bu holing sababini so'raganda, afsus bilan: nimasini aytasan xotin? Oldimdagi bo'ladigan ishlar tugul, uzoqdagi narsalarga ham ko'zim yetmay boryapti. Ishlarim ham orqaga tortdi", debdi. Ayol tabassum bilan javob berdi: "Siz halol topib keltirganlaringiz faqat vujudimizga emas, ruhiyatimizga ham quvvat bo'lsin", deb o'choq boshida taom tayyorlayotganimda tilimda doim duo, ko'nglimda yaxshi o'ylar bo'ldi. Ta o'tgan hafta ne'matlarni o'zingizdan bilguningizga qadar bir haftadan beri o'sha odatimni tark etdim. Sizdagi bor yaxshiliklarga mening ham hissam katta ekanini his qiling, deb o'yladim o'zimcha. Hammasi ko'ngildagi niyatga bog'liqdir. Sof niyatlar ro'yobi kun kelib albatta amalga oshacak.

nufuzli firma direktori moliyaviy hisobotlarni tekshirish jarayonida kotibasidan so'rabdi. Million nechta nol bilan yoziladi? 6 ta nol bilan. Yarim millionchi 3 ta nol bilan.

0: 난 좋아.
1: 아, 수소대.
2: o'rtoq, o'zi ham uka rasa katta bola bo'lib qopdimi? Bo'ylari ham rasa o'sibdi-ya.
0: Ha, endi men qisayam, man ukamdi. Kimsan aslzodani qo'l ostida katta bo'lgandan keyin?
2: Iya, qani qo'lingni ko'rsatchi?
0: Nima qilasan?
2: Yo'zim, uka qo'lingni tegida qanchalik sig'ishini ko'rmoqchi edim-da.
0: Bor, bir narsa desam, darrov ustimdan kulasan-a, Nazosh.
2: Bo'pti, hazillashdim. Mana qaragin, o'zi shu uka katta bo'lganda kim bo'lmoqchi?
0: Avtobus haydovchisi bo'lmoqchi.
2: Nega endi?
0: Chunki har gal avtobusga chiqqanimizda men o'tiraman deb o'tirib ketadi.
2: Xo'sh, nima bo'ldi shunga?
0: Uni aytishi bo'yicha, agarda avtobus haydovchisi bo'lsa, konduktorga o'xshab bilet sotmas ekan, keyin har doim o'tirish uchun o'zimni o'rindig'im bo'ladi dedi. 2 dugona.

0: Satrda.
1: Kun bo'yi ishlaydigan odamning pul topishga vaqti bo'lmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: Deydilar bu dunyo eski soz. Kegani bir chalib ketar. Kimlar ohangin topar? Kimlar topolmay o'tar? Haqni bilsang dunyoda ikki olamga yetar. O'shal Timur aytganday, bugun ham o'tar, ketar. Misoli daryo singari o'tuvchi umrimizning har soniyayu har daqiqasidan unumli va samarali foydalana olsak, o'zimizdan faqatgina ezgu amallarni qoldira olsak, unda barchamiz eng oliy fazilat sohibiga aylanardik. Zero yaxshidan bog', yomondan dog' qolur.

Bir faqir boydan pul so'radi. Tilanchilik yaxshi emas, dedi boy. Men sizdan pul so'radim, maslahat emas, dedi faqir.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Маркиас Радиоса.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Rahmat. Baribir fonogrammaga shuning uchun to'xtatamiz.
3: Oye, assalomu alaykum Mirzabek.
2: Rahmat.
3: Sog'ligingiz yaxshimi?
2: Assalomu alaykum.
3: Qizimsiz,
4: charchamasizlarimizni ko'rib chiqding, aylanib
3: ketding. Salomat
4: bo'ling. O'tgan hafta opamni tushimda ko'rdim, tushim ancha kengayib qoluvdi.
2: Mana sizlarni ilgari bir ko'rdim, unda ko'pchilik edinglar. Nimaga kamayib qoldinglar?
3: Endi Mirzaka, qiz bola ko'p ishlanib qolsa bo'lmaydi. Joy chiqib qoldi, erga bermadik qolganlarni
2: o'ligini. Ularni uzatib yubordingiz.
4: Ansamblimizning nomi bekorchi qizlar ansambli edi.
2: Esimda bekorchi akansizlarda.
3: Yo'q. Bekorchi qizlar ansambli, dutorchi qizlarga havas qilib bekorchi qizlar qo'ygan.
2: Salomat bo'linglar, sog' bo'ling.
3: Ular uzatilib ketdi endi.
2: Endi o'zingizchi o'zingizam turmush qursangiz bo'lardi o'zingizam.
3: Yaramga tushyapsiz Mirza.
2: Yo'q,
3: o'tirib qoldim Mirza aka. Yomon o'tirib qoldim.
2: Xafa bo'lmang.
4: O'tirib qoldilar.
2: Sog' bo'ling.
3: O'tirib
2: sizchi siz.
3: Bularni qizg'anaman berganim birovga, bu sharofatni qizg'anaman.
4: Voy, Mirzak jonakam menga har kuni yigitlar gapotadi.
3: Voy bilmasam.
2: Yashay.
3: Qiyin yashash.
2: Sog' bo'ling,
3: salomat bo'ling. Mirzaka.
2: Endi siz yoshsiz. Hali baxtingiz oldinda.
4: Voy, necha yosh berasiz bularga? Necha yosh berasiz?
3: Yo, shoshmaydi. Sen necha yoshsan o'zing?
2: Endi men bularga, men sizga beradigan yoshda odam yashamaydi, lekin siz umid bilan yashang.
3: Rahmat.
2: Endi bu kishi endi 15-18. Voy. 15-18.
4: Kam?
2: 20.
4: Kam?
2: 25.
4: Kam? Opa.
2: Hop, endi 30.
3: Yo'q,
2: ko'pda.
3: Yo'q, 30 ga ham. Bo'lsa договор 50 ga bo'lgan. 50 ga gaplashib olib
4: keling.
2: Ha.
4: Qo'shiq aytib beraman.
2: Yo'q endi.
3: Mirzaka, siz ko'p ko'rgan odamsiz. Mana hozirgi zamonaviy qizlarimiz og'irligi necha kilo ularni?
4: Necha kilo?
2: Endi shou biznesda bir 40 kilodan oshiq, bir 50 gacha. 42 standart.
4: Rahmat.
2: 42.
4: Topdingiz.
3: Necha kilosan?
4: Topdilar.
3: 42misan?
4: 42. Havas qilyapsizmi?
3: Havas qildim.
4: Agar meni o'rnimda bo'lganingizda nima qilardingiz?
3: Agar seni o'rinda bo'lganimda men 16 yoshda erga deb ketgan bo'lardim. Bozorim chaqqan bo'lardi mani.
4: Agar siz o'rningizda bo'lganimda, o'zi asrasin. Bozorim kasod bo'lardi. 72 yoshga chiqsam ham erga tega olmasdim.
3: Zato qiz bola bo'lib yurarding.
5: Hangoma ustalari.

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Яш ойле.
3: Востаке.
4: Ватима.
5: Озашке.
2: Яш ойле.
4: Ай-яй-яй.
3: Востаке.
5: O?
3: Anaqa, telefon apparatlar xos qancha turadi?
5: Bilmadim, mozosh. Tinchlikmi, nimaga so'rab qolding?
3: Anavi, haligi.
5: Xo'sh.
3: Man, haligi.
5: Namuncha, haligilar deying, gapiroq qol.
3: Telefonim suvga tushib ketdi-da.
5: Nima?
3: Yo'q, anaqa, o'zim bilmay qoldim-da. Xavotir olmang, lekin ishlayapti.
5: Tavba, telefon ham odamlarga o'xshab bezib ketyapti-ya.

0: Hikmat izlab.
1: Kunlarning birida er-xotin janjallasha boshlashdi va yarim soat ichida janjal katta bo'lib ketdi. Ayol: "Ketdim." Er: "Bor ket, lekin bolani ham o'zing bilan olib ketasan." Ayol: "Men onamni uydan bola bilan kelmaganman. Qizingiz o'zingizda qoladi." Er: "Boshimni qotirmada olib ket, menga uning keragi yo'q." Jajji 4 yashar qizaloq bu gaplarni chetda yig'lagancha eshitib turardi va to'satdan bog'cha opasining "Qaniydi, sendek qizim bo'lsa" degan gapi esiga tushib qoldi. Uning bog'cha opasi juda mehribon ayol edi. O'turmish o'rtog'i bilan 5 yildan buyon farzand kutardi. Qizcha oyoq kiyimini kiyib, onasi olib boradigan bog'cha tomon yura boshladi. Uning uydan chiqib ketganini oyisi ham, dadasi ham sezmadi, chunki ular haliyam urushish bilan ovora edi. Qizcha yo'l-yo'lakay o'ziga o'zi yig'lagancha shu so'zlarni aytardi:
2: "Bo'ldi, endi uyga bormayman. Bog'cha opam bilan yashayman. Faqat oyijon, dadajon, sizlar urushmasangiz bo'ldi."
1: U o'zini hech kimga kerakmasligini anglayotgandi. Shu o'ylar bilan mashinaga qaramasdan yo'ldan o'ta boshladi va tez kelayotgan oq rangli mashina uni urib yubordi. Qizcha qonga bo'yalgan holda yo'lda yotardi.
2: "Mana, men yo'qman endi. Endi hech ham urushmanglar."
1: Bu qizchaning so'nggi so'zlari bo'ldi. Atrofda to'la odam, hech kim nima bo'lganini tushunmaydi. To'satdan ishdan qaytayotgan bog'cha opasi nima bo'layotganini ko'rmoqchi bo'lib, odamlar orasiga kirdi va baqirib yubordi:
2: "Qizalog'im!"
1: Ota-ona Tangri bergan farzand ne'matiga noshukurlik qilishayotgan edi. Aslida bunday ne'matga mushtoq insonlar borligini ular unutgandi.

0: ich.
1: Xotini onasi bilan telefonda gaplashib bo'lishi bilan gazeta o'qib o'tirgan er: "Kim bilan gaplashding?" "Onam bilan." "Menimcha onamlar aqldan ozyaptilar." "Ha, unda ancha tuzalib qolibdilar."

0: В эфире «Империя звука». http://sedvoyka.com.ua.
1: Радио «Маркер».

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Men ayollar haqida gapirgan gapim bir erkak uyda o'tirsa ayol kishi ko'pincha endi er xotin qush ko'z degan bir gap bo'lardi. Bilmadim qattan bu ayollar ham ko'z yotir. Xotin tursa xotin eriga qarab dadasi siz o'qitilgansiz. Nimaga tinchlimiz gaplaringiz g'alati. Tursiz g'alasiz, tochni o'qitilgansiz. Nima qilsam kerak xotin desa, siz xoros-poros suyib qon chiqarib olsangiz yaxshi bo'lib ketasiz desa, haligi yeram to'g'ri desa xotin deb to'g'ri borib, eshikni katagini shunday ochib, xorozni shunday olib kelib so'yaman deb pichoqni shunday qo'ysa, xoroz ham shunday qarab, "Men senga nima qilaman?" debdi. "Sani birin ikki bo'lsa, meni so'yishing kerak" debdi. Haligi yeram bu kechasan xoroz man bu xotin aytganiga shu xotinni gapiga kiribsan mani so'yapsan katagam shu hojatxonani oldida ertalab uchdan qaqara qaqa qisqiraman burumada turib bir tahorat bahorat qildingmi deb yana ishim yurishmaydi deysan san o'zingni suv normal bo'lib ketasan deb uzr xoroz man shu xotinni gapiga kirib san bitta xotiniga gapiga kirib mani so'ymoqchimisan katakka qara nechta xotin turibdi deb uzr xoroz man bilmaman haligi deb tursa xotin kelin nima deymish dadasi siz tochni o'qitilgansiz ko'rdingizmi o'sha hayvonlar bilan gaplashyapsiz deymish konsert bilan bir joyda tursam konsertda yaxshi bir konsert chiroyli konsert hamma gapirib tursa bir yigit aka deydi ha biz haqimizda ham gapiringiz kimsiz desam biz tashtuvni o'qiymiz tashtuv bolalar haqida ham gapiring endi bu hazil narsa tashtuv degan so'zini o'zi toshkent davlat universiteti toshkentda bo'lgani uchun bu tashtuv shu narsa samarqandda samduv bo'ladi samarqand davlat universiteti shu narsa namanganda namduv bo'lar ekan yo'q rostdan namangan davlat universiteti endi bu yog'i farg'onada famdu tushunyapsizmi yo andijonda andu buxoroda burdu qoraqalpoqda qardu chirchiqda chirdu termizda turdu urginchda urdu surxondaryoda surdu bo'larkanda bu uchquduqda uchdu qo'qonda qo'ndu emasmi ishqilib bir student bola rosa siqilib bechora ikki kun ovqat yemagan ekan yurib shunday kelib qushdan ketib ko'z siqilib yiqilib qolibdi yiqilib qolsa voy bozorda voy bola yiqilib qoldi qushdan ketdi deb yugurib hamma o'rib olib o'ziga ketib suv sepinglar yuziga suv sepib suv sepinglar bir kosa suvni shunday ichirishsam haligi student ham shunday suvni ichib bunday qarab ozgina non ham beringlar deymish
1: hangoma ustalari

0: Corner.
1: Ben Zoha. Asıl Zode.
2: O'rta, qo'y so'yibsizlarmi?
1: Ha, endi men bu kallani tozalash kerak. Qarash bor.
2: Bilasanmi, shu hech ham kalla tozalamaganman-da. Mayli, qarash bora qoling.
1: Voy voy voy, nazo o'sha o'sha. Va hozir kalla suvda oqib ketadi-yu.
2: Voy, nima qilish kerak? Man
1: voy, ana o'tdan olib ko'rsat.
2: Voy, qanaq qilib? Men qo'rqaman.
1: Voy voy, mahma jonivormi?
2: Senga qo'shilib jinni bo'lishim hech gap emas, o'rta.
1: Nega unaqa deysan? Bo'lmasam qaramasdi-di. Ay endi, men qisayam, qo'y-ku. O't ko'rsatganimiz uchun oqib ketmadi, tushundingmi?
2: Yo'q, to'g'ri, qo'y. Uni kallasi uzilib bo'lgan-ku. Men ham senga qo'shilib o'lgan qo'y ketidan mahmahlab yuribman-a.
0: Ikki dugona.

0: satrda.
1: Turmush o'rtog'im bilan 20 yil baxtli bo'lganmiz. Keyingina tanishganmiz.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dil darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy dil darmon.
3: Har bir bola tarbiyaning birinchi saboqlarini oiladan oladi. Oila yangi tug'ilgan chaqaloqning kelajakda qanday inson bo'lib yetishishini belgilab beruvchi omildir. Farzandining sog'lom inson bo'lishini oldiga maqsad qilgan oilaning kichik a'zolari albatta komil, fozil va sog'lom bo'lib ulg'ayadi. Zero muhiti sog'lom bo'lgan oilaning bolasi albatta sog'lomdir. Sog'lom bola esa mustaqil vatanimiz kelajagidir.

0: Geç.
1: Bir kişi ikincisinden soradı.
2: Agar yo'lingizdan sher chiqib qolsa, nima qilardingiz, a?
3: Nima ham qilardim? Nima qilsa ham sher qiladi-da.

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.
2: Markaz radiosi

0: Hikmat izlab.
1: Bir yurtdoshimizning hikoya qilishlaricha, muhim ish yuzasidan 3 kunga safarga chiqishimga to'g'ri keldi. Uylanganimga 3 yil bo'libdiki, ayolim va o'g'limdan uzoqda bo'lishga o'rganmaganman. Ulardan hech ham ayrilmaganman. Ular ham shunday. Shuning uchun chet elga yetib borishim bilan uyga qo'ng'iroq qildim. Lekin qo'ng'irog'imga hech kim javob bermadi. 3 kun ichida telefonim qo'limdan tushmadi. Har 15-20 daqiqada qo'ng'iroq qilaverdim. Javob bo'lmasdi. Akam opamga bog'lanib, uyimdagilardan xabar olishlarini iltimos qildim. Ular hammasi joyida ekanligini bildirishdi. Ishonmadim. Nima uchun qo'ng'iroqqa javob berishmaydi unda. Qaynonam bilan bog'landim. Xotirjam bo'lishimni tayinladi. Ayolimga qo'ng'irog'ini kutayotganimni aytib qo'yishni bildirdim. Lekin ayolim qo'ng'iroq qilmadi. Bu 3 kun xuddi 3 oydek o'tdi go'yo. Goh g'azabim kelar, goh uning bu ishini tushunishga aqlim yetmay qolardi. Xayolimga har xil bo'lmag'ur fikrlar keldi. Kunlar o'tib, shahrimga qaytdim. Samolyot vatanimga qo'nishi bilan uyim tomon shoshildim. Xavotirim kuchliligidan bir qo'lim bilan qo'ng'iroqni bosar, bir qo'lim bilan eshikni qattiq qoqardim. Ayolim eshikni ochdi. Hayratim oshdi. U pardoz andozini qilib, orasida liboslarda, har doimgidek xotirjam, chiroyli kutib oldi. Orqasidan o'g'lim chiqib, quchog'imga olishimni kutib sakrardi. Men esa lol qolgan. Bu ishning sababini hech bilmas edim. Bu qilig'idan g'azab tuyar, tinch ekanligidan xursand, ayni jahl va hayrat orasida edim. Undan, nimaga bunday qilding? Men safarimni oxirigacha kutmay qaytmoqchi bo'ldim. Har xil xayolga bordim axir. Nima qiliq bu dedim. U, onangizga qo'ng'iroq qildingizmi dedi. Gapiga tushunmadim. Yo'q, yo'q, men sening onang bilan bog'landim. Sizlar haqingizda xabar olish uchun. Shu 3 kun ichida qalbingizdan nimalar o'tganini o'zingiz bildingiz. Mana shu hislar onangizda ham bor. Siz ularga kunlab qo'ng'iroq qilmaysiz. Ovozlarini eshitmaysiz. Ular sizni sog'inib, qidirib qolsalargina bog'lanasiz. Ularni ham sog'inch ezadi. Uzoq yo'qlamay qolsangiz, ular ham har xil xayolga boradilar. Sizga necha marta tanbih berdim, foydasi bo'lmadi. Oxiri bu safaringiz menga qo'l keldi. Meni to'g'ri tushuning azizim dedi. Aqli mendan ko'p bo'lgan ayolimdan xijolat bo'lib boshimni egdim. Ba'zida yumushlar bilan ovora bo'lib, onalarimizga qo'ng'iroq qilishni unutamiz. Aslida ularga birgina onajon, men yaxshiman degan so'zimiz kifoya.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Bir yigit ishlab pul topib, chiroyli uylar qurib, chiroyli mashinalar olib yursa, uyining tagida bir gadoy paydo bo'lib, har ertalab gadoyga 100 so'm pul berar ekan. Shu chiqib ketishdan oldin ertalab sahar chiqqanda eshigining tagida turar ekan, 100 so'm pul berib ishga ketar ekan. Keyin bora-bora 50 so'm pul beradigan bo'libdi. Gadoyim ham mayli deb. Oradan vaqt o'tib, keyin 25 so'm pul beradigan bo'libdi. Har ertalab chiqib 25 so'm pul berib, o'tib ketsa bir kun gadoy chiqib ketayotganda shart ushlab to'xtatib, "Men seni umuman tushunmay qo'ydim. Xafa bo'lmagin-u, sal o'zgarib ketdingizmi?" deyman-da ukam. "Tinchlikmi aka?" debdi. Oldin ertalablari 100 so'm pul berib chiqib ketardiz. Mayli, gapirmasdan duo qilib jo'natardik, qimmat-qimmat duolardan. "Abu, keyin 50 so'm beradigan bo'ldingiz, gapirmay qo'ydik" desa, "Endi oldin 100 so'm berardim, u payt men uylamagandim, to'g'ri tushuning. Uylandim, oila bo'ldi, oila bo'lganda keyin sal sarf xarajat ko'payadi. Shu uchun 50 so'm beradigan bo'ldim." "Mayli, ha, bunisiga ham ko'ndik, oilali bo'libsiz. Keyin bu 25 ga tushib ketdi-yu" desam, "Undan keyin yaqinda ikkinchi xotinga ham uylandim-u. Shu uchun 25 bo'lib ketdi-da bu yoqqa ketsa." "Hali gada, hali sizni xotinlarni boqsham bizni hisobdanmi?" deymiz. Xopiz har ertalab turib qo'shiq aytib, ovozini raspivka deydim-u, o'sha ochoqlar ekan, bir kun ertalab turib,
3: "Jalol bu, jalol bo'laman" deb.
2: "Ovoz yo'q-ku, habita to'yim bor."
3: "Ovoz yo'q, jalol bo'laman."
2: "Ovoz chiqmas bu shopizda."
3: "Bir, ikki, uch, jalol bo'l."
2: "Ovoz yo'q, nima qilsam ekan" deb o'ylanib turib, "Qo'shnim doktor" debdi. "Shundan bir dori porisi bordir, habita endi sharmanda bo'lmaydi" deb qo'shnisini uyga tushib, zvonoqni bossa, haligi qo'shnini xotini ochibdi-da. "Haligi qarab, yaxshimisiz, qalaysiz,
3: eringiz uydamilar?"
2: desa, haligi xotinim doktorni xotini ham o'tbetga qarab,
3: "Yo'qlar, kiravering" deydi.
2: Bir student bola rasa siqilib, bechora ikki kun ovqat yemagan ekan, yurishini kelib qushdan ketib, kurs qilib yiqilib qopdi. Yiqilib qolsa, "Voy, bozorda, voy, bola yiqilib qoldi, qushdan ketdi" deb yugurib, hamma o'rib olib, o'ziga ketib, suv sepinglar, yuziga suv sepib, suv sepinglar, bir kosa suvni shunday ichirsam, haligi student shunday suvni ichib, bunday qarab, "Ozgina non ham beringlar" deymiş.
4: Hangoma ustalari.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркас Радио Стар.
2: Иди гона.
3: Назо, а что зоде?
2: Иди гона.
4: Voy o'rto, kecha o'zi ham rassa ashula etdingna. Manimchacha hech kim uxlamagandir sanitasingna.
3: Rostdanmi? Eshitildimi? Zo'r aytgandirman, Nazo.
4: Voy so'rama o'rto, so'rama. U yoq bu yoq yoki shunaqangi zo'r etding.
3: Yo'q, jamchali maqtama o'rto. Yana erkalanib ketsam, tag'in yana ashula etmaydigan bo'lib qolsam, keyin so'rasanglar ham etmasligim mumkin.
4: Manimcha unaqa bo'lmasa kerak.
3: Voy nimaga?
4: O'zi qayoqdan sen ashula etadigan bo'lib qolding? Hamma qo'shnilar so'rayapti shuni.
3: Voy, shu bilasanmi, bekorchilikdan qutulish uchun aytaman deya shularni.
4: Shu aslzoda, bekorchi vaqtingdan qutulish uchun ja dahshatli qurol topibsan deya.
2: 2 dugona.

0: Ona anglang. Qisqa satrda.
1: Erkakning nikoh uzugichidagi yozuv. Bu noyob nusxa shu yilning ma'lum sanasida tutilib mahkum qilingan.

0: tinglaymiz.
1: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
2: Vaqt oliy hakam. Tong otadi, kun botadi. Umrimizning yana bir kuni tarixga aylanadi. Tarixga aylanayotgan kunimiz besamar o'tmasin. Boshlagan ishlaringizga unum, rivoj va baraka tilaymiz. Labingizdan kulgu, ko'nglingizdan quvonch, xonadoningizdan fayz ketmasin. Kuningiz yaxshi xabarlar bilan boshlanib, yaxshi xabarlar bilan yakun topsin. Umringiz uzun, rizqingiz butun bo'lsin. Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat.

0: ich. Bilasmi, kasalligingizni sababchi bu aroq. Biz buni aniqladik.
1: E, otangizga rahmat. Kasalligimning asosiy sababchisini o'zimga to'nkamagan birinchi doktor siz bo'ldingiz. Rahmat, rahmat doktor.

0: Маркес Радиосы.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Adviyalar xonasi.
1: Said Ahmad, dadamning o'rtog'i. Ertalab uyg'onib, devor soatiga qarasam, 7 dan oshibdi. Har kuni xuddi shu vaqtda dadam kravatimga engashib, "Tur, kichkina yo'ldoshim," deb uyg'otar edi. Men darrov turar edim-da, nonushtadan keyin dadamning Pobedasida shofyorning yoniga o'tirib ketardim. Maktabga yetganimizda dadam "Qani tushing endi, kichkina yo'ldoshim," deb tashlab o'tib ketar edi. Hozir soat 7 dan oshib ketgan bo'lsa ham, dadam xurrak otib uxlab yotardi. Bugun dam olish kunimikin deb o'ylab kalendarga qaradim. Yo'q, ish kuni. Hayron bo'lib o'rnimdan turdim. "Qani, tez bo'l, darsdan kechga qolasan," dedi oyim stol ustiga nonushta tayyorlayotganda. Men ajablanib oyimning ko'ziga qaradim. Uning ko'zlari qizargan edi. Rosa yig'laganga o'xshaydi. "Dadam," gapimni ham tugatmagan edim, u meni boplab jerkib tashladi. Oyim doim shunaqa qiladi. 16 yoshga yetmagan bolalar kattalarning gapiga aralashmasligi kerak deydi. Nima, 16 yoshga yetmaganlar odam emasmi? Kechki kinoga ham kiritishmaydi. Teatrga-ku mutlaqo yo'l yo'q. Qovoq tumshug'imni osiltirib o'rnimdan turdim. Bir hisobda dadamning uxlab yotgani menga juda yaxshi bo'ldi. Pobedada bir o'zim maza qilib ketaman. Choyni ham ichib bo'ldim, ammo shofyordan darak yo'q. "Nima qilib o'tiribsan? Bunaqada maktabga qachon borasan? Jo'namaysanmi?"
2: "Shoshmang, oyjon, mashinamiz kelsin."
1: Oyimning ko'zidan o't chaqnab ketdi. Hozir quloğimning tagiga bir tarsak tushib qolarmikin deb o'yladim. Yo'q, urmadi. Qo'limdan siltab hovliga olib chiqdi-da, "Jo'na" deb baqirdi.
2: "Endi mashina yo'q. Dadang ishdan bo'shagan."
1: O'ylab o'yimga yeta olmasdim. Nega 16 yoshdan oshgan kap-katta odam ishdan bo'shaydi? Nima yomonlik qildi? Shu kun darsda qanday o'tirganimni bilmadim. Hech balo miyamga kirmadi. Zo'rg'a 3 bahoga ilindim. Ming xayol bilan uyga kelsam, dadam bilan oyim qayoqqadir ketay deb turishgan ekan. "Telefonning tagidan jilmay tur, xo'pmi?" deb dadam oyim bilan boshlashib chiqib ketdi. Men telefon oldida o'tirib, Pobedada maza qilib yurgan vaqtlarimni o'ylay boshladim. Derazamiz tagidan kimdir o'tdi. Bo'ynimni cho'zib qarasam, Halimov amakim hovlimizga kirib kelyaptilar. Halimov amakim o'tgan hafta Moskvaga ketgan edilar. O'zlari juda yaxshi kishi. Dadamning qo'lida ishlaydilar. Biznikiga har kelganlarda dadamga bildirmay menga shokolad, oyimga yo atir, yo kapron paypoq olib keladilar. Oyimning tug'ilgan kuni bo'lganda tilla soat ham olib kelganlar. Halimov amakim shunaqa yaxshi odam. Moskvaga ketayotganlarda bizning Pobedada vokzalga chiqqanlar. O'shanda menga matroscha ko'ylak, oyimga krep fantaziya degan ko'ylaklik sovg'a qilib kelaman degan edilar. Halimov amakim uyga kirishlari bilan yugurib borib bo'yinlarga osildim.
2: "Qachon keldingiz amaki Moskvadan?"
3: Hozir poyezddan tushdim-u. Xo'jayinning uyiga yugurdim-da. G'alib uyimga ham, ishxonamga ham borganim yo'q."
1: Qog'ozga o'roqlik narsani olib, stol ustiga qo'ya boshladilar.
3: "Mana sovg'alarni."
2: Shoshmang amaki deb gaplarni bo'ldim. "Dadam ishdan bo'shadi. Ishdan bo'shasa yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi amaki?"
1: Halimov amakining qisiq ko'zlari 20 tiyinlik tangadek dum-dumaloq bo'lib ketdi.
3: "Nima deding?"
1: Men boyiga aytgan gaplarimni qaytardim. Halimov amakimning dumaloq ko'zlari geli chiqib ketayotgan pufakdek sekin-sekin kichrayib, yana boyagidek bujmayib qoldi.
2: "Matros ko'ylak olib keldingizmi amaki?"
1: deb so'radim. Halimov amakim o'ylab turib bosh chayqadilar.
3: "Topa olmadim."
1: Stol ustidagi narsalarni qaytarib yana chamadonga joyladilarda, "Kelganimni aytmay qo'ya qol" deb chiqib ketdilar. Kechqurun dadam "Hech kim telefon qilmadimi?" deb so'radi. Men "Yo'q" dedim.
2: "Halimov amakim kelib ketdilar. Kelganimni dadangga aytma" deb tayinladilar.
1: "Hech narsa berib ketmadimi?" deb so'radi oyim.
2: "Chamadonlarni ochdilar-u, keyin yana bekitib qo'ydilar."
1: Oyim jahl bilan telefon nomerlarini terdi.
2: "Halimov, hoy Halimov, men. Tavba, otimni ham aytishim bilan trubkani qo'yib qo'ydi-ya."
3: "O'zimi?"
2: "Ha, o'zi Halimovman" dedi. "Otimni aytsam?"
1: Shu kecha ertalabgacha dadam bilan oyim uxlashmadi. Dadam yotgan yerda papiros chekar, oyim yig'lamsirab gapirar edi.
2: "Halimov sizning orqangizdan uchastkali bo'ldi."
3: "Nima deding?"
2: "Halimov deyman, sizning orqangizdan."
1: "Gapingga tushunmayapman, xotin. Nima deb aljiyapsan?" Oyim ancha vaqt jim turib, keyin bir xursinib qo'ydi.
2: "Yaxshi odam ekan" deb, "u yer u bu yerga telefon qilib taxta, tunkalarni sizning nomingizdan to'g'irlab bergan edim."
1: Qo'rpadan bosh chiqasib gapga qo'shildim.
2: "Halimov amakim oyimga tilla soat sovg'a qilganlar-ku. Jim yot!"
1: dedi oyim baqirib. Dadam ot pishqirgandek xursindi. Keyin yo'taldimi, aksa urdimi bilmadim. Oyimning gaplariga quloq solib yotdim. Oyim juda to'g'ri aytyapti.
2: Dadam ishdan bo'shamasdan oldin uyimizdan mehmon arimasdi. Halimov har xil konservalar, konfetalar olib kelardi. Shoferimiz Halimov amakimning to'ylardan mast bo'lib, kalishini poyma-poy kiyib kelgani esimga tushib, piqirlab kulib yubordim. Oyim yana jerkib tashladi.
4: Kap-katta bola, bu nima? Jinnilarga o'xshab
2: Barbar ko'rpaga boshimni burkab, yana o'ylayverdim. Halimov amakim uchastka qurayotganlarda biznikiga juda ko'p kelardilar. O'sha paytlar men har kuni shokolad yerdim. Oyimning atirlari ham juda ko'payib ketgan edi. Oyim uh tortib dedi.
4: Bu Halimov ham rasvo, yomon odam ekan.
2: Dadam indamadi. Faqat papirosni shunday tortdiki, uning cho'g'i kravat qubbalarini yaltiratib yubordi.
4: Endi o'rningizga kim tayin bo'larkin dadasi?
2: Dadam indamadi.
4: Oyim juda yolg'onchida. Jahli chiqsa shunaqa yolg'on gapiraveradi.
2: Agar u yolg'onchi bo'lmasa, o'ziga shuncha atirlar olib kelgan, tilla soat taqdim qilgan kishini rasvo, yomon odam deydimi? Menga oyimning o'zi Halimov amaking juda yaxshi odamda deb aytgan edi-ku. U aytmasa ham o'zim yaxshiligini bilardim. Shunaqa xayollar bilan uxlab qopman. Ertalab uyg'onsam, dadam hali ham papiros chekib yotardi. Oyim dahlizda keragazni yoqolmay, hamma yoqni tuzun qilib yubordi. U jahlidan ko'karib hadeb Halimov amakimni qarg'ardi. Uning bu holidan Halimov amakim tilla soatni qistatdi shekilli deb o'ylab qoldim. Oyim uyga kirib, kosaga tuxum chaq solayotganda so'radim.
4: "Oyi, dadamning o'rniga tayin bo'ladigan kishining o'g'li bormi?"
2: Oyim menga shunday o'qrayib qaradiki, nazarimda menga emas, soatni qistayotgan Halimov amakimga qaragandek edi. Men qochib narigi uyga chiqib ketdim. Dadamning arizasi bir yoqli bo'lguncha Halimov amakim biznikiga telefon qilmadilar. Oradan 38 kun o'tgandan keyin ertalab roppa-rosa 8 da telefonimiz jiringladi. Shu jiringlagancha kechgacha jiringlayverdi. Oyim negadir bo'lar bo'lmasa xiringlab kuladigan bo'lib qoldi. Dadam trubkani olib qisqa-qisqa javob berardi. Qoq peshinda Halimov amakim bir korzinka narsa olib keldilar. Eshikdan kirishlari bilan menga shokolad, oyimga krep fantaziya tutqazdilar. Dadam oyimning qo'ldan uni yulib oldi-yu, jahl bilan Halimov amakimning oldilarga irg'itib tashladi. U shokoladni ham olmoqchi edi, shoshib og'zimga solib, liq etib yutib yubora qoldim. Dadam qo'limdan ushlab nariga uyga olib chiqib, eshikni taq etib yopib qo'ydi. Keyin jahl bilan qattiq-qattiq gapira boshladi. Eshikning tirqishidan quloq soldim.
3: Siz yaramas odamsiz. Sizda vijdon degan narsa yo'q. Ko'zimning yog'ini yeb, boshimga ish tushganda qochdingiz. Yana ishga tayin bo'lganimni eshitib keldingizmi? Boring, keting bu yerdan. Sizning latta-putta sovg'alaringizga muhtoj emasman. Bolalarning boshini aylantirmang, xo'pmi?
2: Halimov amakim dadamning ko'zidagi yog'ni yeb qo'ygan ekanda deb o'yladim. U kishi juda xafa bo'lib chiqib ketdilar. Dadam shundoq yaxshi odamni xafa qildi deb achindim. Ertalab dadamning pobedasi keldi. Endi dadam meni maktabimga, oyimni ateliyega pobedada olib bormay qo'ydi. Tavba, oyim bilan men unga nima yomonlik qilgan ekanmiz.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Abdulla Isomiddin. Qo'zivoy. Dam olish kuni to'rda boshimni qo'llarim ustiga qo'yib, chamanday ochilgan olicha gullarini tomosha qilib yotibman. Qalbimda allaqanday yoqimli hislar to'g' yon uradi. Ana, yonimda buvim g'udranib, shimimga dazmol bosyapti. Bilaman, menga achchiq qilyapti u. Xafa bo'lganicha bor bu jonimni. Hammasiga men aytdorman. Men mana 40ga kirib qo'ydim. Umr davonining cho'qqisiga chiqdim hisob. Ammo haligacha so'qqa boshman, bo'ydoqman. Xo'sh, baxtim ochilmasa nima qilay men sho'rlik? Bir vaqt Navoiy hazratlari aytgan ekanlar. Meni men istagan o'z suhbatiga arjumand etmas. Meni istar kishining suhbatini ko'nglim pisand etmas. Ilojim yo'q. Hozirgi qizlarning nomi ham, o'zlari ham osmonda. Sayyora, Zuhro, Yulduz, Cho'lponoy. Uzatganing bilan qo'ling yetmasa bunaqa parilarga. Qaysi kuni bo'lsa bu tushmagur, uylanasanmi yo dunyodan toq o'tasanmi deb rosa tiqilich qildi. Qishlog'imizdagi qizlar yoqmasa nima qilay deb qoldim baloga. Kampir ilgari qishloq kengashining raisi bo'lgan emasmi? Ikki qo'lini biqiniga tirab biram sanab ketdi.
3: Hali shunaqami? Hali butun boshliq Naynavoda senga munosib qiz yo'q ekanmi?
4: Ha, Qodevonbekda ham, Sharxorda ham, mabodo Andijonda topilib qolmasmikin, Toba, odam degan bay o'ziga qaramas ekanda.
3: Kim qo'yibdi senga qiz tanlashni? Kim qo'yibdi?
2: U barmog'iga tupurib, dazmolga tekkizdi-da, voy-voylab qoldi. Keyin ariq chetidan loy olib, barmog'iga bosdi.
3: Ular holatga keldi u oylanda ur o'g'lini dastidan. Qaraganimda menga bu azoblar ham bormidi? Kelinim bo'lganda menga dazmol bostirib qo'yarmidi?
2: Kampir yengi bilan ko'z yoshlarini artdi.
3: Bilmadim, u boyvachcha qaysi muzofotni, xurliqosni yoqarkan. Qani, qolnisoning qizi kimdan kam ekan, ha? Kimdan naqsuq surday, soch taqminini o'padi. Qiz aqlli, qushli bo'lsa basta. Nima husniga nom botirib yermiding? Qaytanga xunuk qizlar aqlli bo'ladi. Chiroylisi husniga ishonadi, takabbur bo'ladi.
2: Kampir shimimga suv purkab yana avjga chiqdi.
3: Toba, 10 yil o'qib loqal qizlarga xat yozishni ham bilmaysan-a? Karomatxona qiziga yozgan xatida qishloqni ob-havosi qanday, narnavo qanday deb so'rabdilar. A, battol, hech zamonda bir qishloqning havosi ikki xil bo'ladimi? Nima, narnavosini boshingga urasanmi? Yo bo'lmasa qizini mahallasiga o'sma, surma bobar sotasanmi, a? Qoqvosh qiz tushmaguram, xufiya xatni yangasiga kula-kula o'qib beribdi. Ob-havo xati butun qishloqqa ovoza bo'lib ketdi. Eshitib nomuslarga o'ldim. Ha, 250 xat yosh qo'lingdan kelmasa, muallim Kamoliddinga aytmaysanmi? Ziyri zabrini keltirib, bayti bilan bitib bermaydimi?
2: Yotgan yerimda yuzimni teskari o'g'irib, do'ng'illadim. Kamoliddinning o'zi hammadan qida dum bo'ladimi, yo'qmi deb so'rab yuradi-yu, menga ma'noli xat yozib berarmidi? Buvim dazmolga shunurni o'rayotib, yana bitta nordon gap qildi.
3: Otang rahmatli, bila-bila otingni qo'zivoy qo'ygan ekan. Uylanganingda qo'y bo'lib qolding sen.
2: Kampirning keyingi gapi yomonam ta'sir qildi. Sakrab o'rnimdan turdi.
3: Rosa ezma bo'psiz-da buva, miyamni qoqib qo'limga berdingiz-ku. Sen noshud bo'lmaganingda men o'lgur tekkina o'tirardim.
2: Bo'pti, agar shu bugun eshikka bittasini eltib kelmasam, qo'zivoy otimni bo'lak qo'yganim bo'lsin. Mashriqdan bo'lsa ham istab topaman. Do'ppimni kaftimga bir urib, boshga qo'ndirdim. Dazmollangan shimni kiyib, tashqariga otildim. Kampir hayhaylagancha qolaverdi. Naynavo bilan Shahrixon orasi 5-6 chaqirimlik yo'l. Mashina manzilga bir zumda yetkazib qo'ydi. Istirohat bog'i muyulishga yetganimda, xuddi yombi topib olganday, yuragim hovliqib ketdi. Qaysi ko'z bilan ko'rayki, daraxt tagidagi o'rindiqda kint raqqosasiga o'xshagan 40 kokilli go'zal qiz kitob o'qib o'tirar edi. Quvon, ey mushviq, bu jon o'g'ling o'z baxtini topdi. Do'st dushmanlarning ta'na dashnomlaridan qutuladigan vaqt keldi. Orziqib kutilgan kunlar keldi. To'y tadorigingni ko'raver endi bu jon. A'zoy badanim o't bo'lib yonardi. Sekingina o'rindiqning chetiga o'tirdim. Qizga yer tagidan ko'z tashladim. Baxt qushim esa beparvo kitob qahramonlari bilan sayr qilardi. Gapni nimadan boshlasam ekan, a? Vaqtni so'ray desam, bilagimda soatim bor. Ismini so'rashga yuragim dov bermayapti. Shu topda bitta muschi yerga qo'ndi-da, tumshug'ida cho'p tishlab, yonginamdan uchib o'tdi. Qanotlarining epkini yuzlarimni silaganday bo'ldi. Chuqur xo'rsinib gap boshladim. Fasli bahor, dog'daraxtlar kelinchakday sepini yoydi. Haligi tarixda muscha uya qurgani cho'p tashiyapti. Shu jonivor ham oila, farzand orzusida qanot qoqyapti. Tabiatda hamma narsa juft bo'lib yashaydi. Shu yerga kelganda qizga qushqarash qildim. Malagim qoshlarini chimirib,
4: menga bir qarab qo'ydi da kitobini yopdi. Doktor chaqiraymi tog'a? Voy qizi tushmaguray, tog'a emisha. Bir varakayiga ota deb qo'ya qolmaysanmi noinsof? Nahotki men shunchalik qarib qolgan bo'lsam.
1: O'zingiz doktorsiz-ku ko'zidan nima qilasiz avora bo'lib?
4: Qiz sapchib o'rnidan turdi-yu, javob qilishni ham ep ko'rmay yo'rg'alab ketdi. Bo'lmadi, baxt qushim xuddi haligi muschaday uchib ketdi. Yo'q, endi boshqa usulni qo'llash kerak. Kinoga ikkita chipta olaman. Birini qizga taklif qilaman. Undan keyin u bilan tanishib olaman. Shunday xayollar bilan kinoteatrga burildim. Changda qolgan gul degan hincha film bo'layotgan ekan. Odam mindi-mindi, nomusini belboqqa tugib, xiralik qilib kassadan ikkita chipta olib chiqdim. Kostyumning ilinib turgan tugmasini uzib, cho'ntagimga solar ekanman, bir chetda xayol surib turgan qizga ko'zim tushdi. Bu avvalgi qizday go'zal bo'lmasa ham, har holda istarasi issiqqina edi. Uning yolg'izligini sezdim-u, sudralib yoniga bordim. Bo'zarib yerga qaradim. Biroz o'zimni bosib olib, keyin so'radim. Yaxshi qiz, sizda ortiqcha chipta topladimi? Nima? Qiz ko'zlarini katta-katta ochib, menga qarab turar edi. Ko'zlarimdan o't chaqnab ketdi.
5: Yo, sizga chipta kerakmi demoqchi edim. Ikkita chipta oluvdim. Do'stim kelmay qoldi.
4: Mayli, bittasini olaman, dedi qiz sumkasini qovlab. Men titrab, endi chiptani yirtayotgan edim, birov chig'anog'imdan ushladi. O'g'rilib qarasam, Isa Moylov degan militsioner ko'zini olaytirib turibdi. Kap katta kishi bilet olib sotgani uyalmaysanmi? Qiz qo'lda pul ushlab turibdi. Yer yorilmadi, men kirib ketmadim. Aka, men olib sotar emasman.
2: Maqsad bor edi, maqsad, dedim bo'g' ovoz bilan.
4: Boya dekonlab qochgan kim edi bo'lmasa?
2: Dimog'imga bir narsa tiqilgan.
4: Og'zingizga qarab gapiring aka, men
6: cho'pchakni buvanga ayt, dedi militsioner. Ani yur bu yoqqa.
4: Nachora, bo'ysunishga majbur bo'ldik. Bilaman, Isa Moylov haqiqatni aniqlagach, meni qo'yib yuboradi. Biroq, haligi qizning oldida nima degan odam bo'ldim?
5: Bu jon,
4: boya to'g'ri aytgan ekansiz. Haqiqatdan ham qo'zivoy o'g'lingiz qo'y bo'lib qolgan ekan. Qo'y!

0: Podcast radiosida.
1: Ajviyalar xonasi.
2: Tolib qanoat. Keyingi bekat. Aziza odatdagidek ishxonasidan uyiga ketib borarkan, trolleybus oynasidan tashqariga tikilgancha xayol surib ketayotgan qorachidan kelgan yigitga ko'z tushdi. Tavba, yer yuzida har xil odamlar bor-a, husn deganda bermagan ekanda. Qora botirligini qarang, aytamiz. Qoshlarining o'rmonligini aytmaysizmi? Shunaqasidan soch kelib qolsa-ya. Ey xudo, o'zi yasra. Trolleybus haydovchisi Guzor bekati ekanligini va keyingisini nomini e'lon qildi. Aziza yigitdan ko'z uzib shu yerda tushib qoldi. U ishdan uyi tomon ketib borardi. Ana bu yigit tanish ko'rinadimi? Kechagi yigit-ku. Tavba, trolleybusdan tushmabdimi? Bu peshona tirishtirishini qarang. Faylasuflarga o'xshaydi-ya. Bechora nimalarni o'ylayotgan ekan-a? Haydovchi Gulzor bekat deb e'lon qildi. Aziza uyi tomon trolleybus kutadi. Soatiga qaraydi. Yonida turgan yigitga qiya boqib, "Salom", dedi-yu qizarib ketadi. Voy bo'lmasam, tanish deb o'ylabman. Trolleybusdagi yigit-ku. Endi nima deb o'ylaydi? U ham so'rashdi-yu, chiroyli kular ekan. Kishlari bir qator sadafga o'xshar ekan. Qomat ham kelishgan. Gulzor bekati u yigitni yana trolleybusda uchratdi. Ana, qaradi, menga. Nega suyunib ketdim, hayronman. Qaraganda yuragim taka-puka bo'lib ketadi-ya. Gulzor bekati. Buncha tez yurmasa bu trolleybus. Aziza trolleybus kutadi. O'sha yigit kelarmikan, qarayman bo'lmasa keyingisida. Ana, o'sha Xayriyat ismi nima ekan? Rustammi, Bahodirmi? Bu ham biror qizning baxtidir albatta. Menchi, men arzimayman bunga. Negadir yuragim g'alati bo'lyapti. Yana bir qarasa-chi. Azizim, qaray qol, qo'rqaman. Shu trolleybusda yurmay qo'ysang nima qilaman seni? Qayerda ko'ra olaman? Gulzor bekati. Xayr, Qora Botir. Yo'q, yo'q, azizim, sevikligim. Aziza yana trolleybusda uyi tomon ketib borardi. Haydovchi Gulzor bekat deb e'lon qildi. U shumoqchi bo'lib o'rnidan turdi-yu, qaytib yana o'tirdi. Jilmayib yonda ketayotgan umr yo'ldoshiga boqadi. Qorachidan kelgan yigitning safardek tishlari ko'rinadi. Aziza baxtiyor atrofga alanglaydi. Huvnarida turgan qiz bular tomon tikildi. Azizaning esa rashki keladi. Birovning eriga buncha tikilmasa, ko'zingni olay. Aziza umr yo'ldoshining pinjiga yopishgancha keyingi bekatda tushib qoladi.

0: Adviyalar xonasi.
1: Armiyaga bormagan 20 dan osmancha farqi bor. Mana masalan, mashin mamajon qishloqda bitta soldat armiyadan kelsa, yarim soatda hamma eshitadi, eshitdilaringmi? Boltani o'lib chesha armiyadan. Ilgari rangida qon yo'q edi, ikki beti qip-qizil xundonda pishgan ko'zalay bo'lib qopti ya. Govda qo'yibdi, oqarib chiroyli bo'lib ketibdi. Ana, zo'r sovchilikka borishsa xotinlar, shu qizingizni qo'lini so'rab keldik, bitta yomonimiz bor, qo'ying, o'g'lingiz armiyaga borganmi deydi qizni onasi. Yo'q desa, qo'ying hali qizamig'i ham chiqmabdi-yu deydi. Demak, eng asosiy yigitlik armiyaga borgandan keyin boshlanar ekanda, a? Armiyaga bormagan bola ketmon sopini orqasiga ko'rinmaydi.
2: Voy, mana shu motorga postga kelib armiyaga ketyapti. Ana, orqasidan Oblivoy akamatga 700 ta qarindosh urug'i chiqibdi. Haligi vagonni ko'tara aholi yo'lga olib chiqib qo'yishdi. O'ynaylarini singirib yuborishibdi, qarang. Ya buni qarindosh urug'i ko'p ekan deb javob bermarmat, olib ketib qo'yibdilar. Endi deng o'zi ham erkalab tupotda qilishgan, o'zlari yemagan unga yedirishgan tug'ilishi bilan shu kalyaskada unakidun 3 g'ildirakli, 2 g'ildirakli bola sapdilar. Deydigan otli bola sapdilar, ali oyoqlarini qimillatadigan juda erka katta qilishgan. Motorga yetganda ketib qoldi, shu ozgina yurganda mashina ham olib berardi, dadasi ketib qoldi. Endi deng ketdi, bir oy bo'ldi, xat yo'q. Yozolmaydi, endi opadatlarni qo'liga tushgan paytda. Diye düşkeleri ruhsat versiyo zaten. İş kop, bir o hafta da havatını hat yazıyordu. Kozum. Kozum, ne hat yazma yapsız kozum? Kozum. O ne zirli yaptı, iğne zirli yaptı. Kozum, hat yazıyım kozum. Kozum, kelişizge yap yenge 07 maşını hap koydum. Kozum, balanını cünü oturduğun adamın tekini kıtıklıydı kozum. Qo'zim. Xolangiz qishloqda eng oldi qizini qidiryapti, kelishingiz bilan uylab qo'yaman. Qo'zim. Siz qo'zimdan xati kelibdi.
3: Dada, kerakmas menga o'lgitdi. Xolamga ham aytib, xotin qidirmasinlar, men uylanmayman, pul o'tib ketamanman. O'zimni kirim o'zim yuboradigan bo'lib qoldi. Kerak bo'lsa butun mamajonnikini yuboraman. İltimos, yonda bitta qo'zicha olib peshanasini ustaramidan qirib, belil kelishgami, kirasganimdan deyib yozib boqtiring. Borma o'zim so'yoraman.
1: Ana endi qarang, taqdir taqozosi 2 yil o'tib motor armiyadan keldi. Ana jetop keldi. Vagizalda soldatlar kelganda taksistlar talashadi. Nima talashaverarkin-a? Taksistlar soldatlarda nima talashaverar? Bitta soldatni talashing yetib qo'yibdi-ya. Insofdanmi? Bir baquvvatroq taksist qo'liga tushganiga o'shadan vagondan poldirati otibdi, mashinasini orqasi dinasiga tushibdi borib. Kelyapti dedi. Qormonlar, tagonlar, yilim qo'shib dazmollangan qarz, yaltiri, zanjirlar, temitdesaylar, samadel. Shapka xudoni qudratidan mana shu yerda qancha orqaga kiysa shuncha didozga o'larmishda. Iloji bo'lsa Mamatga kiysa ham bo'ladi, iloji yo'q. Siz bilan bizga yelimlab qo'ysa ham turmaydi vey. U nima dimkan bilan qistirganmi? Turaverar ekan. Diktor ber. Galsudinda tushimda yarim tashab qo'yilgan. Der. Uyga keldi taksist. Voy! Olib chiqinglar, olib kelinglar. Mana soldatni men polkidan olib kelyapman deb turibdi-ya voy. Qo'y olib chiqsa ko'nmaydi. Voy, shu bolasi bilan molni berasan deb turibdi qarang. Bir balo qilib suyun chiqilib jo'natib yuborishdi. Uyda inasidan boshqa hamma paxtada hech kim yo'q. Inasi gangib qoldi. Dadasini onasi-da. Voy, shukrlar bo'lsin. Men buni ko'rmay o'lib ketaman, buni qo'rqib. Mana bolajagim ham ketib qo'zim kiyib. Voy, qo'zim. Otangni chaqir, onangni chaqir. Voy, qo'zim kiyib. Qani ko'rpa. Voy, o'g'ir kelib ketay bolagini ko'rpachalar. Qani ko'rpachaga o'tir, jon bola. Ko'rpachaga o'tirsan. 2 yilda o'zbekchani esdan chiqarib qo'yish mumkinmi? Qo'y, esdan chiqarib ketdi.
3: Я курпачах не могу сидеть. Мне стул принесите.
1: Ой, шургина, курсу боле, бечара, вот бечара, это я чхарю, бля. Сота кемпер, да. Ой, могу нахрена, бля. Олам, сан, хизмата, сан, кушнимас. Айша халенья, олам, на очки. Кто?
3: Айша хала.
1: Да, Айша хала, помню. Который на моем мотор все время сельсовет жаловался, да? Это старуха.
3: Dana ne trogay dedi.
1: Mana bag'dagi toshlar bo'lgan. Olamdan o'tib ketdi.
3: Kto? Tashnazar. Да-да-да, старый был здесь, да, на своем торговал, да? Да, мне троги.
2: Кемпру ойладыгы бы тазия білдір япскин едіп.
3: Хайынды баламны мақалелі бізам отырып, біз пускайны троги едіммыш.
2: Келді кетті бошланды, вэй! Новасы ойағылиян баламы бұмышна қосапна сой варды. Байрам, тантана!
1: Келді кетті, одамлар келерді.
2: Ие, салдат, вэй! Bunun rengine kan yok da iki metri kıpkızıl öbür nasıl yiyen huraz yokşa?
3: Vay aman bu gün, rengi çıkmaya yürendi ya ben bildim. Bana bitirip geldi, aman mı sen, isan mı sen, sağ selamet, hizmetler kale öttüldü. Sana karakatta hizmet kıldım, Прибалтике.
1: Только так пахали.
3: Ой я как шугал молодых, ой я как шугал молодых. Как так я в полк заходил, молодые как таяк стоят. Где-нибудь я сидел, они открывали дверь, тут же бикрывали. Я им... Они... Я им...
2: Хараньевый!
3: Да-да, узбечи, габрин, болан. Из пасакян дили, джон, болан, уят, болан. Узбечи, габрин.
1: Папа, я понимаю, говорит, уже не могу.
2: Могит хлин, джон, болан. Могит хлин. Из пасакян дили, джон, болан.
1: Папа, я действительно не могу.
2: Могеш! 5 yil qon kechinma esimdan chiqarmaganman. Qana qilib 2 yilda sen esingdan chiqarib qo'yding?
1: O'zbekcha gapir.
2: O'zbekcha gapir.
1: Papa, ya ne mogu?
2: Ha? Ne mogishma?
1: Ja qalpoq qilib qo'yyapsiz o'richani ham.
3: 17 ta tog' yuribdi, ishda bir ola chipar tog' bor ekan. Ola chipar tog'ni o'richasi nima bo'ladi?
2: Ayta bir irrayim ola chipar tog'ni o'richasi nima bo'ladi? Men senga tam beray desa,
1: ola chipar tog' bo'ladi.
2: Qaray, sal qisib chiqaversa o'rchi bo'larmish. Masalan, g'ishni g'ish desa o'rchi bo'larmish endi. Qarang, voy, endi qiliqlar ko'p. Har kuni aravalarni g'ildiragini ko'tarib zaratga qilib qoladi. Voy, yarim yalang'och 3 mahalla yugurib keladi. Voy, ertamanda 5 mahal soyga tushib tishini yuvib chiqadi. Voy, qiliqlar ko'p. Bog'da yetayga kirib o'ziga o'zi komanda beryapti har kuni. Pol, ravnenie na prava, stremim, shagam, murz, rez. Reis, 23 yuslarda qilib tursa, agar ata o'zimiz o'zbekcha ketmayotgan ekan, ketmonni ko'rib qolib,
3: "Da-da-da-da-da, ketmi, ну ты ketmi. Ты ещё жив, да? Ты меня ждёшь? Ну ты ketmi, фу, ketmi. Ты лопату знаешь, лопат? Ну ты ketmi, ketmi, ты
2: битыны бір басқан екен, соп келіп, жандарақ ет пешенәсіге тексе, оқ кетмоны едірмішкір.

0: Markaz radiosida. Ajviyalar xonasi.
1: O'tkir Hoshimov. Shumlik turkumidan. Ba'zilar shoir yoki yozuvchi deganda o'ta jiddiy, hatto qovog'idan qor yog'adigan odamni tushunadi. Aslida unday emas. Iste'dodli ijodkorlarning deyarli hammasi hajvga, hazil mutoyibaga boy bo'ladi. Biz ijod ahli ham boshqalar kabi bir-birimizga hazil qilamiz. Beozor shumliklar o'ylab topamiz. Mana o'shalardan bir shingili. Shpana. Universitetni yangi bitirgan kezlarim edi. Odamlar nima derkin degan qissam kitob bo'lib chiqdi. Ozod Sharofiddinov, Subutoy Dolimov, Umarali Normatov, Namanganlik qadrdonimiz, shoir va olim Nuriddin Boboxo'jayev. Bir-ikki mezbonlar bilan Sarichelik qo'rxonasiga bordik. Tog' ustidagi ko'l bo'yida yotib dam oldik. Kun bo'yi cho'milamiz, osh-ovqatni o'zimiz qilamiz. Butun olamdan ajralib, bir hafta radio eshitmaslikka, soqol olmaslikka, xullas, javoyi bo'lib yurishga qaror qilganmiz. 10 kunlardan keyin yuk mashinasida tog'dan qaytib tushdik. Soch-soqollari o'sgan, kiyimlar aftoda hol. Yangi Qo'rg'on markazida to'xtab, tamaddi qiladigan bo'ldik. Yo'l-yo'lakay, allaqanday magazinga kirdik. Chiroyli qiz peshtaxta ortida kitob o'qib o'tirgan ekan. Ozod aka odatdagi qitimirlik bilan so'radi. Singlim, nima kitob o'qiyapsiz? Qiz g'ash kelibroq boshini ko'tardi. Indamay kitobning muqovasini ko'rsatdi. Bu mening kitobim edi. Yosh yozuvchi bunaqa paytda qanday ahvolga tushishini bilasiz. Xursandman. Nuqul iljayaman. Bunaqa bema'ni kitoblarni o'qimang, dedi Ozod aka shumlik qilib. Qizning jahli chiqib ketdi. O'zingiz bema'ni. Kitobni tushunmasangiz, gapirinma qilasiz. Bizning og'iz quloqda. Ozod aka menga qarab kuldi. Ko'rdingmi? Muxlislaring ko'payib qopti. Keyin qizga tushuntirdi. Qo'lingizdagi kitobni mana shu bola yozgan. Bering, dastxat yozib beradi. Qiz menga boshdan oyoq qarab chiqdi-da, jahl bilan bijirladi. Ey, yo'qol shpana. Dovdirab qoldim. Qiqiriq, kulgu, ayniqsa keksa Subutoy domla tizzasiga urib-urib kuladi. Yo'q, Ozod aka amallab qizni ishontirdi. Qo'lidan kitobni olib, hurmatli falonchixonga deb endi dastxat yoza boshlaganida ichkaridan bashan kiyingan tilla tishli kishi chiqdi. Magazin mudiri bo'lsa kerak. "O, shu nima shovqin?" dedi qovog'ini solib. Ozod aka nima gapligini tushuntirdi. Mudir hammamizga bir-bir qarab chiqdi-da, mendan so'radi. "Hujjating bormi?" Opki pasportingni, dedi Ozod aka jahli chiqqan bo'lib. Mashina kabinasida qolgan pasportimni olib kelishga majbur bo'ldim. Mudir avval pasportga, keyin menga, undan keyin kitob muqovasiga qaradi. Uzoq o'ylanib qoldi. Familiyasi o'xshaydi, dedi salmoqlanib. Surati ham o'ziga o'xshaydi, ammo ko'rinishi yozuvchiga o'xshamaydi. Ana, Subutoy domla tantana bilan ko'rsatkich barmog'ini osmonga bigiz qildi. Ana, odam tanishni bilarkansan-ku, o'g'lim. Yozgan dastxatni ko'rgin. Yozuvchi ham shunaqa xunuk yozadimi? Aftini qara, aftini. Toshkentni xuliganiki bu. A, qizim, a, sodda qizim, a. Shuni gapiga ishondingmi? Sotuvchi qiz jahl bilan men dastxat yozgan varaqni yirtdi-da, g'ijimlab yerga uloqtirdi. Mana shunaqa gaplar.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Tajviyalar xonasi.
1: Aziz Nesin, taksining eshigi. Haydovchi qurtulish deyishi bilan eshikni yopishdim. Jon jahdim bilan uning dastidan tortaman. Qani endi bu eshik ochila qolsa. Haydovchi o'tirgan joyida chapga bura deb o'shqiradi. Kuchimning boricha dastani chapga burayman. Qilt etmaydi. Haydovchi bo'lsa o'shqirishni qo'ymaydi. Chapga deyapman, bey, chapga. Nima balo, armiyaga bormaganmisan? Nahotki endi men chap bilan o'ngni ajrata olmaydigan bo'lib qolgan bo'lsam. Bir zumda marshrut taksisining orqasidan yengil mashinalar, avtobuslar tizilib, to'xtovsiz signal bosishardi. Buning ustiga harakat nazoratchisi tinmay xushtagini churlatadi. Chapga bos dedim senga. Bosilmayapti og'ayni. Haydovchi o'zi cho'zilib eshikni siltab ochgach, ichkariga kirishga muvaffaq bo'ldim. Mashina bir silkinib, joyidan qo'zg'aldi. Haydovchi esa quloqni qomatga keltirib, shang'illay boshladi. Mana shunaqa farosatsizlar joningdan to'ydirishadi. Savlatidan eshak xurqadi, lekin chap bilan o'ngning farqiga bormaydi. Yo toba. Bularga o'rgataverib o'zingda hech narsa qolmaydi. Nahotki shunga aqling yetmasa. Bunday dastani chapga burasang ochiladi. Maqtaniyapti demang-ku, lekin men o'zi tabiatan g'oyat vazminman. Ayb o'zimdaligini bilsam, qancha haqorat qilmang, miq etmayman. Haydovchi ham uchiga chiqqan vaysaqlardan ekan. Javrashdan tinay demaydi. Eshik ochish qo'lingdan kelmasa, g'uddayin maqlasan, bunday quruq savlatning boridan yo'g'i. Quloqlarimgacha qizarib ketdi. Haydovchi haq bo'lgandan keyin g'ing deb bo'larmidi? Shuncha dashnom eshitmaganday yo'lovchilar ham qo'shilib meni mazah qila boshlashdi. Buning hammasi farosatsizlikdan, afandim, dedi semiz yo'lovchi. Hozirgi odamlarda fahm farosat yo'q. Xudo haqqi, bey, bilsangiz jonimdan to'ydim, dedi haydovchi semiz yo'lovchiga. Menimcha taksilarning eshigini ochishni o'rgatadigan maxsus kurs tashkil qiladigan vaqt keldi. Og'ayni, u ham yordam bermaydi, dedi semiz yo'lovchi qo'l siltab. Omi odamlarga ma'rifat yutuqlarini o'rgatish, echkining qulog'iga azon aytishdek bir gap, qon bilan kirgan jon bilan chiqadi deydilar. Mashina Eminyoni maydoniga kelganida semiz yo'lovchi tushmoqchi bo'ldi. Bu safar ham eshik ochilmadi. Haydovchi endi semiz yo'lovchiga o'shqira ketdi. O'nga bura, o'nga deyapman, bey. Burilmayapti-da og'ayni. Axir chapga burayapsan-ku, yaramas. Tashqaridan ochganda chapga buriladi, ichkaridan o'nga. Bu la'nati umuman qimirlamayapti og'ayni. Na chapga, na o'nga buriladi. Haydovchi engashib, eshikka qo'l cho'zdi-da, uni kuch bilan siltab ochdi. Semiz yo'lovchi inqillab tushib qoldi. Haydovchi endi battar g'azabga mingandi. Hozirga jazavasi shu bo'lsa, yana biroz yurgandan keyin haqoratga o'tsa kerak. Uning to'xtovsiz shang'illashi jonimga tekkan bo'lsa-da, eshik ochilmasligidan qo'rqib pisib ketaverdim. Kalta fahmlar, lalayganlar. Beyaka, shu yerda tushsam maylimi? Mashina to'xtamasdan eshik dastasini jon holatda o'nga burovdim, hayrat ochildi. Taksi ko'zdan yo'qolgach, yengil tin oldim. Haydovchi eshikni qanday ochishini kuzatib o'tirganim qo'l keldi. Aks holda undan baloga qolgan bo'lardim. Mashina kuta boshladim. Shu payt yaqinlashib kelayotgan marshrut taksiga ko'zim tushib, quvonib ketdim. Qurtulishgami? Ha. Haydovchining chakagini ochmasligi uchun eshik dastasiga yopishib, uni chapga buray boshladim. Shuncha qattiq buraganimdan qo'lim uvushib qoldi, lekin eshik ochilmadi. Tepaga ko'tar, tepaga, qichqirdi haydovchi. Tepaga ko'taruvdim, haytovur eshik ochila qoldi. Tavba qildim. Shu Istanbulliklarning andozasi bir joydan olinganmi? Dedi haydovchi zaharxandalik bilan. Bularning bari onadan noshud tug'ilishadi, dedi yo'lovchilardan biri haydovchining gapini ma'qullab. Taksining eshigini ocha olmasa, bosh ko'tarib yurishning nima kerak bor? Sadqai odam kete. Ko'pchilik o'rtaga olib mazah qilsa alam qilar ekan. Yo'lovchilardan biri qora quyida tushmoqchi bo'luvdi, eshik ochilmadi. Yuqoriga ko'tar, o'shqirdi haydovchi. Ko'tarilmayapti-da. Yopishsang-chi? Yopishyapman, baribir ko'tarilmayapti. Haydovchi dastani tepaga urib, bir amallab eshikni ochdi. Haligi yo'lovchining ketidan men ham mashinadan osongina tushib oldim. Keyin o'zim ocha olmasam, yana dashnom eshitishga toqat qayda deysiz. Endi men qora quyidaman. Bir amallab taksi to'xtatdim. Dastani chapga burayman, ochilmaydi. O'nga burayman, ochilmaydi. Yuqoriga ko'taraman, pastga bosaman. Qani endi ochila qolsa? Shuncha tirishaman, befoyda. Bu haydovchidan ham tanbeh eshitishim turgan gap. Qurib ketgur eshik. Dastani to'rt tarafga burayverib terlab ketdim. Itar uni, itar. Qaysi tomonga? Qaysi tomonga bo'lsa ham itaraver. Namuncha lalaymasang, ichkariga itar. Ichkariga ochiladigan eshikni umrimda birinchi marta ko'rishim. Eshikni emas, dastani itar deyapman senga. Dastani itarishim bilanoq eshik ochildi. Haydovchi ham uchiga chiqqan vaysaqlardan ekan. Kunda ahvol shu. Har bir yo'lovchiga o'rgataver, jonga tegdi. O'rgataverasan, o'rgataverasan. Bular o'zi odam emas, to'nka, dedi. Eng chekkada o'tirgan yo'lovchi. Eshik yopilmagan, deb uning gapini cho'rt kesdi haydovchi. Yo'lovchi eshikni ochib qaytadan kuch bilan yopdi. Bo'lmadi. Yana yopdi. Befoyda. Qattiqroq yopsang-chi, qattiqroq. O'rgatdi uning yonginasida o'tirgan kishi. Yo'lovchi kuchining boricha eshikni taqillatib yopdi, lekin u baribir ochilib ketdi. Sekinroq, o'shqirdi haydovchi. 25 kurush jarima to'lataman, keyin taraqlatish qanday bo'lishini bilasan. Haydovchi o'zi engashib yopdi, ammo chakagi butunlay ochildi ketdi. Hafta sayin shu eshik la'natini tuzattirasan, tuzattirasan. Topganing shunga ketadi. Bu ishmas, xudoning balosi bo'ldi. Nima, uylaringda eshik yo'qmi o'zi? Axir bu eshik binoydek, sekin torsalaring yopiladi. Yo'lovchilardan biri xalta saroyida tushmoqchi bo'ldi, lekin eshik yana ochilmadi. Yana shovqin, haqoratbozlik. Ishqilib yo'lovchi dastani o'ngga, chapga, yuqoriga, pastga burab o'tirib eshikni ochib oldi. Vaqtdan foydalanib men ham mashinadan lip etib tushib oldim. Yana boshqa taksi to'xtatdim. Qurtulishgami? Xuddi shunday, marhamat qiling. Marhamat qiling deyish oson-u, ammo eshikni ochib mashinaga chiqish mushkulligini ayting. Dastaga yopishib yuqoriga tortaman. Ko'tarilmaydi, pastga tushmaydi, chapga, o'ngga ham buralmaydi. Ichkariga bosaman, qimirlamaydi. Kuchimning boricha tirishaman. Qani bu jin urgur ochila qolsa. Pahlavon Yusuf tirilib kelsa ham bu eshikni turgan gap ocha olmasdi. O'zingga tort, o'zingga. Bu jin urgurni o'zingga tortib ochishni kim bilibdi deysiz? Mashinaga chiqqanimdan keyin haydovchi akamizning javrashini ko'ring. Keta-ketguncha undan eshitgan dashnomlarim hiqildog'imga kelganidan, og'ayni, dunyoda necha

0: tepaga ko'tarasan-da, pastga kuch bilan bosib, o'zingga tortasan. Ichkariga yengil itarib turib, birdaniga bossang, eshik ochilib turibdi.
1: Haydovchi mashina turlari-yu, ularning eshiklari qanday ochilishini tushuntira ketdi. Uning bedag'dag'a gapirishi quloqimga moydek yoqib turuvdi hamki, baribir nutqini yakunlashda nayza sanchib oldi.
0: Faqat uchiga chiqqan ovsargina shunday oddiy narsaning farqini bilmaydi, dedi u.
2: To'g'ri aytdingiz afandim, bu ovsarlik, dedi yo'lovchilardan biri. Ko'pi bilan 20-30 xil avtomashina bor. Istanbulda yashab turib, shularni ajrata olmagandan ko'ra, o'zingni dengizga tashla.
0: Haq gap, dedi haydovchi jonlanib. Bunday yashagandan yashamagan ma'qul.
2: Bunday mol fahmlarni hashak bilan boqish kerak.
1: Haydovchiga jo'r bo'lib, meni yerdan olib, yerga urib kelayotgan yo'lovchi mashinani taksi maydonida to'xtatishini so'radi.
0: U pastga tushgach, eshikni qars etib yopdi-yu, dodlab yubordi.
3: Voy! Voy, ay, ay, qo'l!
0: Nima bo'ldi, tinchlikmi? Dedi haydovchi xavotirlanib.
1: Haligi hovliqma bosh barmog'ini eshikka qisib olgan ekan.
0: U qon sizayotgan bosh barmog'ini silkib, ovozining boricha dodlardi.
1: Bunday eshaklarning jazosi shu, dedim o'zimcha.
3: Eshik bo'lmay qurib ket. Ming la'nat senda kasofat eshikka,
1: deb barmog'idan qon oqqanicha o'sha joyda so'kinib qolaverdi. Yugurib kelib eshikni tortuvdi, ochilmadi. Yana kuch bilan tortdi, foydasi bo'lmadi. Eshik xuddi qamaldagi shahar darvozasiday mahkam yopiq turaverdi. Shu topda bu eshikni oddiy yo'lovchi u yoqda tursin, jahonda ney-ney shaharlarning darvozalarini bir hamlada talqon qilgan Sulton Muhammad Fotih ham ocholmasdi.
3: "Bos, bos deyapman senga!"
0: qichqirdi haydovchi.
3: "Nimani bosay?
0: Nima balo, mashinani umringda birinchi marta ko'rishingmi?
3: Tugmachani bos.
0: Qaysi tugmachani?
3: Qulfning tugmasini jin urgur.
1: Siz eshik qulfning tugmachasini qayerdaligini bilasizmi?
0: Bilmaysiz.
1: Qayerdaligi xayolingizga ham kelmaydi. U eshikning ichki tomonida, derazaning yonida bo'lar ekan. Men ichkaridan tugmachani, haligi yo'lovchi tashqaridan dastani bosyapti. Bir amallab bu gal ham eshikni ochib oldik. Esim borida mashinadan tushib qo'ya qoldim. Naryog'iga piyoda ketsam ham bo'ladi deb o'yladim. Lekin kutilmaganda yonimga mashina kelib to'xtadi.
2: "Yo'l bo'lsin, bey?"
1: so'radi haydovchi oynadan mo'ralab.
0: "Qurtulishga."
1: Qarasam haydovchi keksagina kishi ekan. Ko'rinishidan mo'minginaga o'xshaydi. "Qoynahoy, bunisi so'kinmasa kerak," dedim o'zimcha. Mashinada uchtagina yo'lovchi o'tiribdi. Endi gap eshikni ochishda qolgan. Endi men ularning eshiklari qanday ochilishini bilib olganman. Faqat markasini aniqlasam bo'lgani.
0: "Bu qaysi marka?"
1: so'radim haydovchidan.
2: "De Soto."
1: "Qurg'urning eshigi qanday ochiladi?"
0: "Itar, itar," dedi haydovchi.
2: "Eshikni ikki qo'llab itardim."
0: "Bos, bos."
2: "Bosdim."
0: "Tort."
2: "O'zingga tort."
0: "Endi bura." "O'zimga tortib keyin buradim."
2: "Necha marta burading?"
0: "Ikki marta."
2: "Yana bura, uch marta burash kerak."
1: Urinishimdan natija chiqmagach, haydovchi menga ko'maklashishga majbur bo'ldi. Lekin u ham eshikni ocha olmadi. Haydovchiga ichkaridagi yo'lovchilar ham qo'shilishdi. Ular ichkaridan, men tashqaridan yulqib o'tirib, nihoyat eshikni ochdik. Mashinaga chiqqanimdan keyin, qani endi eshik yopila qolsa. Haydovchi ikkalamiz shuncha urinib hech narsa chiqara olmaganimizdan keyin kuchim boricha qarsillatib yopgan edim, eshik qulfidan nimadir chiq etdi.
2: Xayriyat, eshik yopildi,
1: dedi haydovchi quvonib. Mashina joydan qo'zg'alishi bilanoq bunisi ham javrashni boshladi. Uning aytishicha, 50 ming lir turadigan shunday ajoyib mashina to'pori yo'lovchilar kasofatidan bir yilda shalog'i chiqarmish. Unga faqat eshikni yopishni bilmaydigan farosatsiz yo'lovchilar uchrarmish. Topgani faqat eshik tuzatishga ketarmish. Xullas, shu ma'nodagi bir dunyo ta'nalarni eshitib, Qurtulishga ham yetib keldik. Yo'lovchilardan biri eshikni ochmoqchi bo'ldi. Men unga aql o'rgata boshladim. Hammamiz hamjihat bo'lib eshikni yelka bilan urib ko'rdik. Ochilmadi. Haydovchi o'zicha to'ng'illab dastani u yoq bu yoqqa burab urinib ko'rdi. Natija bo'lmadi. Hamma birgalashib

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркер».

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: tong pallasi barchasi go'zal.
1: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
0: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
1: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
0: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
1: Shirin diydor ila yangi tong muborak.